0: Christian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
10: Sæt i gang!
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
19: Jeg fik din kuldegysning her.
20: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
21: Og lige nu, lyden

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Kom til Super Zumba i Stark.
6: Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. Fra onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: skal
1: have. Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: og vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
12: Parkmand.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Ah, Jarne! Er vi dækket?
17: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god. Den tager vi.

nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. For onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
7: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
4: En mikrofonlus.
19: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
18: Nova.

0: Nova.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
16: Træner du for mavemusklerne? Eller får det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.

0: skal...
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
3: Norwegian.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Nu er der mere lyd.

I Michael, jeg næser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, så husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ah, Janne! Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
15: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud talt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
16: Det her er Nova. Skru op, for lyden er i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
8: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner, 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
16: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
18: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
19: Nova.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
16: Norwegian.
17: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Er vi dækket?
20: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
19: Ja, og jeg er videre!
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god. Den tager vi.

for lyden af i dag. Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
1: Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
17: Jeg hedder Asbjørn, og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
18: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hej, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Nova. Start dagen med Gonova.
5: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
6: Jeg fik en kuldelysning her.
4: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden.

0: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
16: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
17: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
19: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: 4 lyden af i dag.
13: Skru op for Nova.

0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi. Så.
3: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
4: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
16: Denne søndag bliver skyet med regn eller byer mange steder. Temperaturen kommer op mellem 17 og 22 grader.

0: Gunova Special.
1: Vi bliver jo i den grad nærmest overstimuleret, og vi har behov for en gang imellem lige at koble af og lukke, jeg ved ikke om at lukke verden ud, men simpelthen bare lige finde ind til ens indre sind. Og der er jo forskellige måder at gøre det på. Nogle går en tur, og du sætter musik på, og andre lytter til os. Mm-hmm. Men der er jo mange måder at gøre det på.
2: Ja, og vi skal faktisk også snakke med Christoffer fra Skive. Godmorgen, Christoffer.
3: Godmorgen.
2: Hvordan får du ro?
3: Jamen altså, det kan måske lyde lidt mærkeligt, men det gør jeg egentlig ved, når jeg sidder og spiller computer, hvor jeg kun lige fokuserer på det, jeg har gang i der, og så alle tanker, der er træls og sådan noget, det lukker jeg lidt ud, og så fokuserer jeg kun på det.
1: Hvilke spil spiller du, Christoffer? Er det sådan noget, du ved, roligt noget, eller er det sådan noget, hvor du skal slå nogen ihjel?
3: Jamen, det er nok sådan lidt, hvor man slår nogen lidt ihjel, ja, sådan det her.
2: Ja. Men det er jo også de mest tekniske, er det ikke det?
3: Altså, jo, det er det.
2: Hvor man skal koncentrere sig mest, føler jeg måske.
3: Ja, så koncentrerer man sig lidt om det, og så kan man ligesom få alle de tanker, der hvis nu der var en træls dag, få dem lidt væk.
1: Ja, men det handler om, altså det er jo different strokes for different folks, som jeg siger. Hvor man kan finde ro i bare at glide væk, ikke at glemme hverdagen. Tak for den, Christoffer.
3: Ja, velbekomme.
1: Ha' en dejlig dag, og god weekend.
3: Ja, tak i lige måde, tak.
2: Hej. Vi skal da, jeg tænker, vi også lige skal snakke med Cecilie fra Vordingborg. Godmorgen, Cecilie.
4: Godmorgen.
2: Hvordan finder du ro i hverdagen?
4: Jamen, det gør jeg, når jeg kører, og heldigvis har jeg cirka en times køretur frem og tilbage fra min skole.
2: Simpelthen, så du har 2 timers ro om dagen?
4: Ja, og vores, så er det simpelthen jeg følger med.
2: Ej.
1: Så det er ikke engang, fordi du kører og har ro og bare hører den der hvide støj af julens rumlen på vejen. Det er simpelthen også du lytter til.
4: Jamen, jeg lytter til jer. Det er faktisk meget rart. Så kan man lige få koblet af til nogle gode grinker og 15.000
1: og så. Ja.
2: Nå, og det er jo om heller ikke alt for længe, men altså...
1: Ja, og det er 50.000, og ikke 15 jo.
2: Ja, der sker alt muligt.
1: Ja, nå, men igen, hvor er det dejligt at høre, at vi rent faktisk er med til at gøre nogle kobler af. Men det er også, altså vi
2: det virker jo helt crazy i mit hoved, at man kan være med til at skabe en ro, men
1: hvor
2: rart.
1: Når jeg kigger på dig, så forstår man det jo ikke.
2: Nej, det er så fair.
1: Cecilie, tak for det kompliment i virkeligheden.
2: Ja, oprigtigt.
1: Og have en god dag.
2: Ha' en rigtig god dag, og god ro til dig.
4: Jo, tak.
2: Hej. Vi skal lige et smut til Lyngby, hvor vi skal snakke med David. Godmorgen, David.
5: Ja, godmorgen.
2: Hvordan finder du ro?
5: Jamen, jeg tager nogle gange til salsa i løbet af ugen.
2: Altså til danse salsa?
5: Ja, præcis.
2: Gud, hvor fedt.
5: Oh. Og det gode ved det er, at udover alt det sociale, så får man en god motion.
2: Ja.
5: Og så er man også en undskyldning for at få en bajer eller en glas vin samtidig.
2: Men altså, det er også en måde at finde ro på, ja.
5: Og, hvad det er, hvis man er single, så det er det en af de bedste måder at møde andre, altså det modsatte køn, ikke?
1: Det lyder ikke særlig roligt. Det lyder mere som om, at du får pulsen op, og du ved, du kigger rundt, og du er
5: men,
1: alert.
5: Men for mig personligt, det hjælper mig til at glemme alle de besværligheder, man oplever i løbet af dagen, ikke?
2: Ja. Altså,
5: man er nødt til at komme lidt ud af sig selv for at være lidt udadvendt, ikke? Fordi du skal jo også approach de der forskellige piger, ikke?
2: 100%.
1: Ja. Men jeg tror, det der med, du siger at komme ud og danse, jeg tror også, det er også en god måde bare at tage hjernen og skulle til at sige, sætte den i barn, det er ikke det, man skal. Men altså simpelthen bare ro på floor og bare let it go.
5: Præcis. Altså, jeg glemmer alle de dårlige tanker. Ja.
2: Ej, hvor fedt.
5: Så for mig er det den bedste måde, at starte af.
2: Ja.
1: Jamen altså, different strokes for different folks.
2: Ja.
1: Men David, god dans, og så håber du skal danse lidt i weekenden.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
14: Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Kom til Super Zumba i Stark.
17: Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
19: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
24: En mikrofonlus.
23: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
25: Gonova, hver morgen fra 6 til 9.
26: Og lige nu, lyden er i dag.

0: jeg har fundet ud af, at jeg har oplevet den første person i verden, som bruger den lille lomme i jeansene til noget. Og det er dig, Karoline.
1: Ja, altså vi snakker jo om, at der i højre lomme, der har man tit sådan en lomme inde i lommen.
0: Yes.
1: Lidt babuskedukke-agtig. Er det ikke det, det hedder?
0: Jo.
1: Ja. Og den bruger jeg til at putte sådan en vaseline i, eller sådan nogle ting. Ja.
2: Meget lille vaseline.
1: Nej, nej. Nej.
0: Det er en tube.
3: Se.
0: En tube.
3: Nå, det er ikke
2: en læbepomade.
1: Ja. Nå ja, sorry. Nå, men det er det. Der står vaseline på den. Ja. Men sådan en tube-ting. Ja.
0: Og jeg har aldrig set nogen putte noget ned i den lille lomme før, fordi det er faktisk en utrolig dårlig og ikke særlig funktionel lomme. Jeg ved faktisk ikke, hvad den oprindeligt er til, men hvis der er nogen, der ved, hvad den er til. Og hvis du også putter ting i den lille lomme, så er det den, du skal ringe til os, 70 11 9000.
2: Altså, jeg tænker, den vil faktisk være god til, når nogle gange, når man skal ud og handle stort ind. Altså, man skal købe meget.
0: Jeg glæder mig til at høre, hvordan slutter hen den samtale her med den lille lomme og stort ind.
2: Så skal du have en vogn.
0: Ja. Mm-hmm.
2: Og tit så er det sådan lidt, hvor mange har mønter i dag? Det har man ikke. Så har man fået den der lille runde, enten i hjem og fix, eller et eller andet sted. Sådan en, den du kan tage en vogn med.
3: Ja, ja. Men
2: den der lille runde.
0: En lille polet, ja.
2: Den kan altid ligge der. Den ryger ikke ud i vask. Fordi den der lomme er så stram, du kan hverken få noget op og ned. Så den lomme er til den der lille polet, som man kan putte ind i vognen.
3: Så man skal altid tage de bukser på, når man skal ud handle.
2: Det er kun sådan nogle bukser, du har. Du har 12 af de der dimser der.
3: Men alt godt tænkt.
1: Ja. Jeg tror kun, at den lomme er stram, fordi folk ikke bruger den. Fordi mine er ikke så stramme igen.
3: Altså, jeg har svært ved at få fingrene ned i de der lommer.
1: Nå.
3: Så jeg vil aldrig
2: bruge. Gud, din er stor, Dennis. Du kan få 4 fingre ned.
0: Tak skal du
3: have.
0: Men den er ikke så dyb, så jeg ved ikke, hvad jeg skulle putte ned i den her. Aralia, Aralia, hvordan siger man dit navn, undskyld?
4: Hej, Aralia.
0: Aralia fra Oxfølle. Dejligt navn. Bruger du den lille lomme jeans?
4: Jeg bruger den nu til de der små mønter, men oprindeligt var det lavet til et lommeur.
1: Det giver så god mening.
0: Selvfølgelig.
4: Ja, ja. De havde de der uger på sådan en kæde, ikke? Så, så den ikke hænger, så blev det sat ind i den lille lomme.
0: Ja. Det er smart. Det, jeg tror, du har ret i, at det er til lommeuret. Og man skal ikke putte lommeuret og mønter ned i den samme lomme, fordi så ridser man lommeuret. Og det var jo noget, man fik til sin konfirmation sikkert, og så skulle man have det resten af sit liv.
1: Ja.
0: Så derfor så skulle det have en til sin egen lomme. Det gik god mening. Aralia, tak for ringet, og tak for lidt med. God dag.
4: Velkommen.
0: Tak. Hej. Der er vist en, der bruger den lille lomme i jeans.
1: Lad os lige
0: sige godmorgen. Dorte fra Sydhavnen i København. Godmorgen, Dorte.
5: Godmorgen.
0: Hvad har du sidst brugt den lille lomme i din jeans til?
5: Jamen, den har jeg brugt, når jeg er i byen. Fordi de der garderobenummer, de forsvinder altid for mig.
1: Men lige præcis
5: den lomme, den er genial.
0: Må jeg komme med et lille pro-tip? Mm-hmm. Jeg synes, det er fremragende at putte garderobenummeret ned i den lille lomme. Jeg gør det, at jeg altid lige tager et billede af garderobenummeret også, fordi så ligger den på min telefon /iCloud, hvis drinksene smager godt.
1: Men
5: jamen, de tager det får jeg også at vide, min kæreste, jeg skal gøre. Ja. Men det glemmer jeg sgu.
0: Ja. Men det er et godt tip, så du fandt endelig en lommesøster.
1: Woo!
5: Yes.
1: Elsker.
0: Dorte, tak for ringet, og have en fantastisk dag.
5: God dag til jer.
0: Tak.
1: Hej.
6: Du får Gonova alle dage fra klokken 6. Det er Gonova special.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian. Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
6: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevalgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Nova.
10: Start dagen med Go Nova.
0: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Gonova special.
1: Nogle gange så falder man over de der ting på Instagram, hvor der er sådan, jeg var voksen, før jeg fandt ud af. Og jeg må sige, i går, der faldt jeg over noget, hvor oprigtigt, det var jeg jo så åbenbart voksen, før jeg fandt ud af det her. Vidste I, at hvis man skal have en nyretransplantation, så når de ligesom åbner op og skal give dig den nye nyre, så lader de den, hvis der ikke er noget yderligere gab, altså hvis der ikke er en cyste eller et eller andet på den, så lader de bare den gamle være.
2: Det vidste jeg heller ikke, og jeg troede ikke på det. Jeg tænkte, det lyder for dumt.
3: Det er sindssygt.
1: Ja. Så har man tre nyere, så sætter man den nye ned omkring sådan noget lysken eller bækken.
3: Stripser de den bare fast til den gamle, eller hvad gør de?
1: De sætter den ned til bækken, lysken, og ligesom connecter den ind der.
3: Men hvorfor piller de ikke den anden ud?
1: Men prøv at tænke på, så er du sådan, hernede er min, hernede er min nye.
3: Så jeg er med på, at den er ikke rådden, den gamle. Den fungerer bare ikke. Så den putter en ny i, men lader det gamle. Det, jeg synes, det virker
1: fordi, at det helt ligesom sindssygt. Kan
3: jeg vil gerne se reservedelene, når de har skiftet noget på min bil. Du har skiftet bremser, siger du. Jeg vil bare lige gerne se, hvor er klodser og skiver, som du siger, du har skruet. Det, jeg vil bare gerne se det.
1: Præcis.
3: Fordi ellers så kan det også godt være, at de siger, at du har en nyere ting, og så har de åbnet, og så har de taget en nyere i stedet for.
1: Det er sådan, det fungerer. Så går det ligesom rundt.
2: Jeg tror ikke i Danmark, gudskelov. Men er det, altså, men det er fordi, de sætter den et helt andet sted, fordi jeg var sådan, da du kom og sagde det i går, så var jeg bare sådan et, det er jo løgn, altså, de skal bruge, jeg prøvede sådan at gøre det sådan helt venligt at sige, okay, men der er jo nogle kabler, som skal sluttes til, for det virker. Hvor de ekstra kabler hen så? Hvor kablerne hen til et nye?
3: Man får ikke bare en adapter?
2: Jo, men de gør et eller andet.
1: De gør jo et eller andet, så de så sætter den dernede. Der er der åbenbart plads nede ved bækken.
3: Hvem har også siddet på operations... Altså, det er jo en eller anden, der har lavet en fejl til at starte med, som har skulle lave en nyretransplantation, og som så har de syet vedkommende sammen igen, og så har de tænkt, fuck,
2: jeg glemte at tage nyren ud.
3: Fuck, der var et eller andet, jeg glemte. Og så er det slet, der er sgu ikke nogen op der. Vi har ikke... klokken, den er... jeg skal hente børn lige om lidt.
1: Ja.
3: Og så har de tænkt, det går nok alt sammen. Og så gik det.
1: Mm-hmm.
3: Og så er det slet, why bother?
2: Det er smart. Altså.
3: Pia fra Frederikssund, godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Så du har givet din søn en nyre, og du ved, hvorfor man lader den defekte, ikke fungerende, ueffektive nyre sidde?
4: Ja, han har to nyrer, der ligesom er brændt af i kroppen.
3: Ja.
4: Så han har to nyrer, der slet ikke virker, men alligevel lader man dem sidde, fordi det er en stor operation at fjerne dem. Det er faktisk en større operation at fjerne en nyre, end at sætte en ny nyre ind. Og så kan de godt have en resteffekt, der er med til at styre blodtrykket.
2: Smart.
3: Så det hele, det giver mening.
2: Mening jo.
3: Men stadigvæk, det var først her til morgen, at jeg tror, langt de fleste blev opmærksomme på, at det er måden, man gør det på.
4: Mm-hmm.
3: Og så længe det virker, så er man jo så er det jo dejligt.
2: Hvor sidder den henne? Husk ham så.
4: Den sidder i hans, altså i lysken, eller i bækkenet i højre side.
2: Okay.
4: Så har de taget min venstre og puttet den over i hans højre side.
2: Okay.
1: Ej,
2: okay,
1: wow. Vildt.
3: Ja. Mm-hmm. Ja, men det er...
4: Og så scanner de fuldstændig ligesom, når man bliver ultralydsscannet, når man er gravid, så scanner de også på ham for at finde de store blodårer. Så kigger de på hans... jo større og kraftigere en blodår er, jo bedre er det, når de skal koble den der nye nyre til end mange små.
2: Okay.
1: Ej, smart.
4: Han er faktisk en af de første i Danmark, der er blevet transplanteret med robot også.
2: Og hvordan har han det i dag?
4: Han har det rigtig godt.
2: Det var dejligt.
3: Ja, fantastisk.
4: Ja. Ja, han er 22 år, og han trives, og han lever et fuldstændig normalt liv. Han skal bare tage sine piller.
1: Ja.
3: Det er fandme sejt. Og sejt er dig også, Pia.
1: Ja, mega nice.
3: For
4: mig er der ingen forskel. Jeg kan ingenting mærke, så man skal endelig blive donor, hvis man kender nogen, der mangler.
2: Ja.
3: Bestemt. Men derfor så får du alligevel lige et klap på skulderen også. Vi synes, det er sejt.
1: Ja.
3: Pia, tak for ringet, og tak for forklaringen, og god dag.
1: Ja.
3: Tak skal du have.
1: Hej. Hej.
3: Vi blev klogere her til morgen. Så har vi fandme prøvet det også.
1: Altså.
0: De bedste klip fra programmet Gonova Special.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, yeah. Og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring
7: det,
8: i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
16: Denne søndag bliver skyet med regn eller byer mange steder. Temperaturen kommer op mellem 17 og 22 grader.

0: Det her er Gonova.
1: Hvad siger du, Karoline? Mm.
2: Jamen, fra en uges tid siden, der købte jeg et kamera, for, som jeg ønsker mig i mange år til min fødselsdag, fordi jeg havde fået lidt penge, og det var rigtig dejligt. Og det går så op for mig, da det ankommer, at jeg har købt det forkerte kamera.
3: Nej.
2: Som ikke var lige præcis det, jeg havde ønsket mig i så mange år. Så nu skal jeg jo i en snak med firmaet og sådan noget, som er i Tyskland, skal jeg så returnere det.
1: Mm.
2: Og når man returnerer sådan en dyrpakke, som jeg føler sådan, det er meget skrøbeligt, så har jeg gået og sådan lurpasset på det et par dage, for jeg er så bange for at sende det afsted.
1: Men du fik det med posten jo.
2: Jeg fik det jo med posten.
1: Ja.
2: Men sådan, der var det jo deres ansvar, det kom til mig. Men nu er det mit ansvar, det kommer til dem.
1: Men det forsikrer man jo bare, når man sender pakken.
2: Kan man det?
1: Ja, det du skal blive nødt til at, det er jo en værdiforsendelse, så du bliver nødt til at forsikre dig så også, hvis den bliver væk.
2: Gud,
1: det er ja, lidt dyrt at sende. Ja, så koster det måske 100 kroner at sende.
2: Nå, men det gør da, at jeg kan sove de næste par dage. Mm. Fedt.
1: Ja, så no problem.
2: Jamen altså, Berlin, den er på vej.
4: Bare den ikke på vej tilbage til Hongkong.
2: Ja. Ej, mod Berlin. Berlin.
1: Jeg vil bare lige høre, om der er andre, som i området omkring Roskildevej, Dalgas Boulevard på Frederiksberg, har hørt noget byggestøj de to sidste morgener omkring ved en halv tre-tre-tiden. Igen her til morgen vækkede det mig, jeg sov med vinduet åben, fordi det har været varmt, som Signe siger, og igen er der noget byggestøj. Jeg ved ikke bare, jeg kan høre, hvor det kommer fra, andet end det larmer så meget, så jeg blev nødt til at lægge både sætte musik på og putte en finger i øret, efter jeg havde lukket mine vinduer. Så der må være andre, der er generet af det også.
5: Det er
1: godt. Og byggestøj må ikke forekomme før efter klokken 7 om morgenen,
5: men,
1: så jeg ved ikke.
5: Der, ofte må de godt lave spor om natten.
1: Men så plejer de at sende en besked i e-boks, fordi der har nemlig været arbejde på S-togstationen, som ikke er så langt derfra. Men det er nok et meget godt bud i virkeligheden.
5: Fordi det er der ofte på Roskilde, og jeg kan nogle gange høre det, når de skærer i skinnerne.
2: Oh.
5: Og det må de åbenbart godt gøre.
1: Det kan godt være, at de skærer skinner over.
3: Ja, for det er det, du faktisk siger. Det lyder som sådan en...
1: Det lyder som noget, der skærer sådan en vertikal skærer, han har sagt, som skærer flis over eller et eller andet.
4: Der er i hvert fald sporarbejde i øjeblikket.
1: Ja, men så kan de sgu da...
5: Ew.
2: Ej, hvor er det træls.
1: Jamen, kan de ikke gøre det til oktober, når man holder sig over med lukkede vinduer?
3: Ja, helt ærligt.
1: Nå, men hvis det er det, så ved jeg, hvor jeg skal sende min klage hen. Og tro mig. Jeg klager.
2: Ja, fortæl dem, Dennis.
5: Og få nogen med, hvis I er mange.
1: Ja, jeg ved ikke, om der er
3: andre. Skriv en sædelig opgang.
5: Nå, det ikke...
1: I opgangen?
3: Ja, der hvor du bor, det er lige når man kommer ind på opladstavlen, hvor mange ellers er generet, så kommer der sådan en, du ved.
1: Nå,
5: ej, I har en fest.
1: Det har jeg aldrig nogen responderet på, i den sædlige opgangen.
3: Nå, der kan du bare se, det skulle du bare have gjort, ikke?
2: Men der er jo noget, der kan gøre folk sure, det er et opslag på Facebook. Har I ikke en gruppe der?
1: Jo,
2: der kan man altid samle
1: sådan
2: folk.
1: Sådan en type gider ikke være.
2: Nej, det er også det.
1: Nej. Jeg ville bare klage direkte til hestens mund.
5: Ja. Eller i radioen.
2: Og så bare sige,
1: eller i radioen.
2: Lige opgang.
3: Endnu bedre. Det kommer ikke til at lytte, når det er radio der.
1: Jeg finder ud af det til i morgen, og så er vi klar til at begå et justitsmål lige direkte her i radioen, hvem der har taget den beslutning. Ja.
0: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie.
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Emma! Emma!
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Kan man, hvis man nu bliver inviteret over til Netflix and Chill, spørge, hvor stor er den? Fordi jeg kommer ikke, hvis den er lille.
2: Ja.
1: Det kan man vel ikke. Godt, ikke? Jo. Fordi jeg synes jo, det værste er at se en film på en lille fladskærm. Jeg gider ikke se tv på en lille fladskærm. Vores er 55 tommer.
2: Det er ikke specielt stort, fordi at, man sidder der utrolig langt fra tv'et hjemme med dig, Maja.
1: 4,5 meter.
2: Og du har målt ovenkøbet?
1: Jeg har målt det, og der fik jeg faktisk at vide dengang, at det var den passende størrelse. Men tiden går jo, og forventningerne bliver større.
2: Og øjnene bliver dårligere.
1: Ja. Mine øjne, de ændrer sig så gudskelov ikke. Men hvad det, jeg synes bare pludselig, at det er enormt småt. Fordi nu er vi herude på arbejdspladsen, der har vi altså nogle massive fladskærme. Er du sindssygt nogle kæmpe skærme?
2: Det er de også, fordi de bliver brugt i mødelokaler og sådan noget, hvor der skal være plads til 30 mennesker.
1: Jo, jo, men stadigvæk. Ja. Jeg er bare sådan, jeg kunne bare godt tænke mig at vide, hvor stort er dit fjernsyn? Hvor stort er din fladskærm?
2: Jeg synes, vi er nået til der, hvor de behøver ikke være større, hvis man bor almindeligt. Altså, jeg kan forestille mig, hvis du bor på et slot, for eksempel, hvor der er rigtig langt til skærmen, så kan det give mening at have et kæmpe stort tv.
3: Projektor.
2: Men os, der bare bor i et almindeligt, altså har en almindelig størrelse stue, hvis man sidder 4 meter fra, altså behøver der ikke være større. Altså,
1: nej, godt, det behøver ikke.
2: Det er fint nok, når det er, men alt er besværligt, når det bliver større.
1: Det er svært at få det hjem, ikke?
2: Du kan ikke bare hænge det op selv, for du skal være nogen til at hjælpe det. Hvis du skal putte et nyt stik i omme bagpå, så skal der nogen til at hjælpe med at pille det ned og sådan noget. Der er en grænse for...
1: Hvor stort er dit?
2: 65.
1: Det er 10 større end mit.
2: Ja. Nå, men kom med lidt pral. Jeg ved ikke, 70-9000. Hvor stort er dit tv? Vi har Dennis med fra Haslev. Godmorgen, Dennis.
4: Godmorgen til jer.
2: Kører du mange tommer eller få tommer hjemme med dig?
4: Jeg kører mange tommer. Jeg kører 85 tommer.
2: Det lyder som en stor investering.
4: Det er dejligt stort. Ja. Vi sidder også 4,5 meter fra det, men så lidt som mig, Britt, men det er fantastisk. God stor størrelse.
1: Hvad? Hvordan fik I det hjem? I flyttebil?
4: Ja, det skulle lige før. Det var faktisk en stor kassevogn. Også fordi man bliver overrasket over, hvor stort det er, når der også lige er emballage og sådan noget på. Det er en god stor størrelse, men det er rigtigt, man skal have hjælp til at lige at sætte noget til, og man føler ikke sådan lige på det.
1: Fortæl mig lige en gang, hvor stort, altså hvis du, fordi en ting er tommer, det er sådan, det er et tværsnit, hvor bredt er det? Altså ved du det, hvor bredt det er?
4: Jeg synes, jeg husker, det er 1,6 meter bredt, men jeg kan ikke helt huske det, men det synes jeg, fordi vi har målt meget, der står sådan et tabelmøbel nedenunder, og min kone var sådan, det må ikke være større end det, så ser det forkert ud.
3: Ja. Ja. Men husk æstetikken.
4: Men det er fedt at se film på, og sport, og vi sidder også langt fra. Det er jo det, der kan gøre det.
2: Ja.
1: Ej, så er 4,5 meter heller ikke længere. Ellers så har jeg lige fået en undskyldning for at købe 85 tommer hjem til.
2: Ja. Det er det, tak for ringet, og tak for lidt med. God dag.
4: Tak. God dag til jer.
2: Tak. Hej.
3: Hej.
4: Hej.
2: Trine fra Nyborg, godmorgen.
5: Ja, godmorgen.
2: Hvor stor er det tv?
5: 98.
2: Nu er det jo bare pral.
1: Nej, det kan ikke passe.
2: Er det ikke også sådan, du sidder og tænker, ej, bare jeg havde fået de sidste 2 tommer med os?
5: Nej, for det var for dyrt.
2: Okay, så du sparer. Hvad var forskellen på at købe et på 100 og et på 98 tommer?
5: Jamen, det var fordi, vi havde et på 65 i forvejen, og så fandt vi en væg, hvor det kunne hænge på, og så, ja, så blev det 98, så vi kunne ikke lige styre os.
1: Hvad ser I på det tv?
3: Oh my god.
2: Nu ved jeg det. Så Nyborg, der er der en del slotte og sådan noget i området. Ja. Bor I på et slot?
5: Nej, vi bor i lejlighed på første sal.
2: Okay, super.
1: Sindssygt.
2: Så den er næsten lige så stor at hive op på første sal som en, sådan en boksmadras?
1: En seng?
5: Ja, det var faktisk værre, fordi da vi havde fået det hjem, der stod det ned i gangen, for det kunne ikke komme op ad trappen.
1: Ej, hvad gjorde I så?
5: Fordi det var jo højere end mig, der stod på den der palle.
2: Mm-hmm.
5: Ej, vi måtte have det fiat inden for gården op på første sal.
1: Ej, nej, hold nu.
2: Altså, er det ikke...
5: Man var ude og hente sådan et spiltog, for at få det trækket op.
3: Ulovligt! For at tænke, alle, der har siddet i gården den dag, de er sådan, nej.
2: Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan Kåre Kvist ser ud på 98 tommer.
3: Nej, Gud. Ja. Oh my god.
1: Ja, og der er nemlig nogle ting, der bliver for store, ikke? Man skal ikke se Dr. Pimple Popper på det, i hvert fald.
2: Nej.
3: Nå, det tror jeg ikke. Det er sådan explosions.
2: Trine, vi er stadigvæk imponeret over 98 tommer. Det er fandme stort TV. Trine. Tak for ringet, og god dag.
5: Ja, i lige måde.
2: Tak skal du have. Hej.
3: Det er en særlig morgen, og det kræver

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Majbrit fra Gonova.
2: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du selv laver

0: og 3F.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
19: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
22: Sæt i gang!
23: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
24: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
16: Jeg fik din kuldegysning.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
22: Og lige nu.

0: Gunova Special.
1: Jeg har fantastiske nyheder. Nej. Der er Ørestad Half Marathon, World's Fastest Route and WRRC Copenhagen Warm-Up. 6. september. Det er verdens hurtigste angiveligt halvmarathon-rute. Der er kun 7 højdemeter.
2: Nå,
1: så det er flat, og hvis ikke det blæser for mig, så er det bare the way. Karoline har proklameret, at hun og de fleste i virkeligheden kan løbe et halvmarathon uden at træne op til det.
2: Ja, man kan
1: og
2: godt
1: sige, ja.
3: Du kan ikke trække land.
1: Nej.
2: Nu vil jeg sige, kan løbe det af store ord, kan gennemføre det.
3: Nå, du skal jo gøre det inden for...
1: Der er jo cut-off.
2: Hvad er cutten?
1: Det ved jeg ikke.
3: Det står ikke. Det kan vi stadig ikke lyst. Måske. Hvad er det længste, du nogensinde har løbet?
2: 21.
3: Så du har løbet?
2: Ja, men ikke til et løb.
1: Men...
3: Nå, nej, men hvis du har løbet, det er jo lige meget om der...
1: Det var hen over en uge.
3: Ja, men var det
2: var
3: i træk?
2: Godt nok også hårdt. Hvad?
3: Var det i træk?
2: Det var ind til Aarhus og tilbage. Næsten.
3: Hvorfor gjorde du det?
2: Fordi det var min fodboldtræner, der sagde, vi skulle.
3: Så er vi fri for dem.
2: Så det var sådan, så vi havde haft et løbeprogram om sommeren, og så havde jeg sendt min Strava med min far og sådan noget. Ikke rigtig brugt det. Jeg havde gjort det. Og så er det sådan, vi kan jo se, at I alle sammen har gjort det, så nu skal vi lige se, hvem. De første 11, der kommer i mål, det er dem, der starter.
3: Nej.
2: På banen. Så måtte man jo så sætte i gang.
3: Så måtte du tage dig sammen?
2: Nej, jeg kom nummer 12 eller 13.
3: Ja, eller, det er klart.
1: eller hvad tallet nu var.
2: Jeg havde også lige, for at være helt ærlig, været en uge på smukfest og sådan noget. Altså, det var helt galt.
1: Der er hele tiden undskyldninger, Karoline.
2: Det er der. Det synes jeg. Jeg har mange af dem.
1: Tidsgrænsen er typisk på 3-3,5 timer.
2: Ja, så ved jeg ikke, om jeg... Det var faktisk ikke så meget, som jeg troede, det var. 3 i timer?
1: Uh-huh.
3: Så skal du løbe 7 kilometer i timer.
2: Det var faktisk ikke så meget, som jeg troede, det var. 3 i timer?
1: Uh-huh.
3: Så skal du løbe 7 km i timen.

0: i mål, men sådan, altså, det synes jeg da tit, man ser nogen gør. Mm. Ja. Så kommer de der efter 7. Ja.
1: Men de går jo ikke alle 21.
2: Jeg har god nyhed til dig, Karoline.
0: Hvad sker der nu?
2: Der er ingen tidsgrænse på løbet Ørestad Half Marathon.
0: Nå.
2: Så du kan sagtens stille op i løbet her den 6. september.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det husker jeg lige.
2: Ja.
1: Vi splicer. Det er 150 værd. Så lægger vi det i, så løber hun.
2: Der er 100% asfalt uden kloakdæksler, sving eller fartbump. Kun 7 højdemeter, hvilket gør den ekstremt flad. Starter mål af Venture Center Amager. Du løber igennem det åbne natur på Kalvebod Fælled.
0: Det er jo så, der, jeg bor.
2: Ja.
0: Så. Så hvis jeg slår mig, så kan jeg så hoppe hjem.
2: Det skal vi samle penge ind, så kan vi med. Ja, lad os gøre det.
0: Yes.
3: Det bedste fra morgenradioen. Gunova Special.

0: nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheeseskyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen.

0: 50 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
15: Denne søndag bliver skyet med regn eller byer mange steder. Temperaturen kommer op mellem 17 og 22 grader.

0: Så er der faktisk.
1: Jeg har simpelthen opdaget, at det er muligt at lave sine egne shots. Og udover at man så tænker, så er det dem med smag, som har fanget min interesse. Fordi det er åbenbart bare noget, man kan gøre derhjemme i køkkenet. Og nu er jeg ikke så god til at bage, men jeg kunne godt mærke, at det her, det kunne måske godt blive min nye hobby. Men jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal starte. Mette fra Gislinge, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du har lavet dine egne shots. Hvilken smag har du lavet?
2: Jamen, jeg har lavet med kloakslampebolsjer.
3: Og de er også gode. Det er dem fra, altså, det er sådan noget, ligesom lossepladsen, dem fra det gamle bonbon.
1: Ja. I hvilken anledning lavede du dem her?
2: Jamen, altså, jeg har lavet dem i flere anledninger, ofte så var det, når vi skulle holde fest med håndbold.
1: Ja da.
2: At så havde vi købt kæmpe kasser ind af de her bolsjer.
1: Og hvordan begår man sig? Altså, hvordan gør man det?
2: Jamen, det er bare en ordentlig røvfuld bolsjer op i blenderen sammen med vodka. Og så bare blende det, så det skal ikke laves i forvejen eller noget. De er bedst, når de er nylavet.
1: Okay, kæmpe... Nå, smart. Simpelthen så simpelt.
2: Ja.
1: Og er din anbefaling, at de der bolsjer, det er det bedste?
2: Ja, det synes jeg.
3: Okay, jeg skal lige spørge. Fordi du siger, du blender bolsjerne, og så blander du vodka i. Du siger det ikke bagefter. Det bliver opløst i det. Det er bare lidt spørgsmål.
2: Ja.
3: Det bliver opløst.
2: Det bliver opløst, okay. Og de skal bare blendes i smadre.
3: Yes. Hvor lang tid går der egentlig, før at de bliver opløst? For jeg kan huske i gamle dage, det man kalder små grå.
2: Ja.
3: Det var jo i gamle dage, jeg arbejdede på en bar, og der stod nede i kælderen, der tog man simpelthen og knuste de her tyrkisk peber og puttede vodka, og nogle gange så var det sådan lidt, vi mangler små grå, der er ikke flere, det er sådan lidt, okay, men så bliver det en lidt vandet omgang, fordi de er ikke helt opløste. Det tager sådan tid.
1: Okay, ja.
3: Men helt hvor lang tid tager det egentlig?
2: Jeg synes ikke, der er klumper i. Altså, vi smider dem bare i blenderen, og så vodka på, og så blender vi, og så drikker vi. Okay. Direkte af blenderen.
1: Men det lyder fabelagt.
3: Direkte af blenderen.
1: Direkte fra blenderen, og så over i glas.
3: Jeg tror, det skulle opløses helt. Men tydeligvis ikke, nej.
1: Mette, tusind tak for den nemmeste tutorial, jeg har hørt længe. Mm-hmm. Det lyder som noget for mig. Tusind tak, og skål, hvis du når så langt i den her weekend.
2: Ja, det tror jeg ikke, jeg gør, men...
1: Tak.
2: Selv
1: tak.
2: God dag.
1: Tak for
2: et godt program.
1: Tak. Hej.
4: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bado. Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Æse, som har hyret et æren.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Nu er der mere lyden af i dag.
3: Skru op for Nova.

0: Gonova Special.
1: Du lytter til Gonova med mig, Britt Signe. Jeg hedder Karoline. Vores producer Jakob i studiet også. Hvor vi lige nu simpelthen... jeg er faldet over en statistik, som er kommet ud. Og jeg synes, den er overraskende spændende. Og det er simpelthen, at hvilke emojis, som er blevet mest brugt til at beskrive at grine. Mm-hmm. Den mest brugte emoji i 2025.
2: Altså sidste år?
1: Ja.
2: Yes.
1: Så er det simpelthen en med åben mund, og så ligesom to, altså sådan tårstrømme ned af sig. Så sådan to, sådan det løber ned.
3: Ja. Altså den, der græder.
1: Ja, den, ja, det græder. Ligner, den tuder lidt.
3: Den er virkelig ked af det.
2: Tudbrøler.
1: Og det, jeg har faktisk også taget mig selv i, at det er også den, jeg vil bruge, hvis man skal græde og grine.
2: Er det?
3: Altså, hvis du nu sendte en besked til mig, hvor du skrev, ej, jeg kom til at køre et æren over på vej på arbejde, så vil jeg sende dig den der, som græder, altså med de lige tårer, med den lange, med den der syndflod af tårer ned.
2: Yeah.
3: Fordi den ser virkelig ked ud af det, og så vil du tænke, fuck, hun er færdig at grine.
1: Ja, altså sådan, jeg er jo lidt en social kameleon, så jeg kender jo godt dig. Så jeg tror, hvis... Jeg ved godt, hvad du mener, men hvis det var min veninde, der gjorde det, så tror jeg, hun ville tænke, altså så vil jeg tage det som, lol.
3: Men jeg vil bare lige sige, fordi der er jo ikke andre, som er kede, som virkelig viser, at de er kede af det, så nu synes jeg, I begynder at misbruge ting.
2: Ja.
1: Jeg bruger så lidt emojis i forvejen.
2: Ja, det er også det.
3: Ja, men det er måske det. Lidt boomerbrug, men jeg har det selv, hvis nogen skrev til mig, min oldemor er død. Jeg vil sende den der. Det er jo ikke, fordi jeg er færdig at grine og synes, det er det sjoveste i verden. Jeg vil sende den. Men hvis hun så bagefter skrev en joke, så vil jeg jo ikke sende den der. Jeg synes, den er misforstået, for den ser ikke glad ud i munden.
1: Og vi har jo lavet et spørgeskema inde på vores Instagram, NovaFM.dk. Jakob, hvad har folk svaret af deres mest brugte grine emoji?
4: Jamen, vi er meget sådan OG. Ja. Her på Gonova, det er den lige med de to tårer. Den, der var mest populær i 2021, det er også den, der er mest populær hos Gonovas lyttere.
2: Selvfølgelig, fordi de er jo de klogeste mennesker. Mest fornuftige.
1: Ja,
2: men det andet er for
1: at
2: finde ordentligt. Og det er det samme med sproget, når man så begynder at lave om. Og nu må det godt hedde en bjørnetjeneste, når det er noget, der er godt, for eksempel. Ikke? Det er bare sådan noget, gider I lade være med at ødelægge det hele?
1: Vindom. Wow.
4: Og jeg vil sige, jeg kan også se, at der er kun...
2: Men det er rigtigt, hvad jeg siger. I ødelægger det.
4: Det er for galt i Danmark. Der er kun 8 stemmer på den, der er med strømmen ned. Der altså, er kun 8, der bruger den.
1: Nej, og jeg har endda været inde i stemme.
3: Og jeg vil lige sige, det er ikke Facebook, hvor at de gamle bruger. Det er på Instagram, som de unge bruger.
2: Ej, de fleste er på Instagram. Er de ikke det?
3: Ikke dem, som du refererer til, som boomer, som ikke kan finde ud af at bruge.
2: Nej, de er over på Facebook.
3: Ja.
2: Færdig. Eller på telefonen.
3: Men jeg synes
1: bare, SMS'en.
3: Jeg er bare bange for, at man kan blive misforstået. Lidt ligesom det her med, hvis nogen skriver, gud, jeg er virkelig ked af det, fordi en eller anden er blevet syg, eller, og så sender jeg den der grædesmiley, det er bare sådan, hold kæft, hvor er du ondskabsfuld. Hvad fanden er der sjovt ved det?
1: Ja, men så er det her en lille form for public service til alle unge, der forbinder den, ligesom jeg vil gøre med, at det er græder og grin. At hvis det er nogen over, skal vi sætte den alder?
2: Nej, du skal bare stoppe.
3: Du skal bare holde op. Du skal bare bruge det rigtigt.
1: Nå.
4: Det er ligesom, at...
1: Jeg skulle lige til at være sådan, så derfra efter.
2: Nej, det er sådan, at I skal tage jer sammen.
4: Ligesom, at nu er man også creepy. Jeg er åbenbart creepy, hvis jeg sender den der helt normale smile-smiley. Det er åbenbart...
1: Ej, men den er også loko.
4: Og jeg er bare sådan, det er bare en smiley.
2: Ja, du er bare glad.
3: Men, ja, du synes jo, at det er en, at man er, den er sådan helt psykopat-agtig, men jeg vil bare gerne...
1: Det er fint, der er ikke noget liv i den.
3: Hvis du nu skriver til mig... Men så fortæl mig, nu skal jeg vise dig, at jeg er rigtig ked af dig, jeg græder. Hvad for en emoji skal jeg sende dig? Hvad for en emoji græder
1: det
3: så?
1: Jamen, det er den, der er sådan lidt følelsesløs. Den smiler, men så har den en enkelt tår.
3: Nej,
1: sådan,
3: jeg græder.
1: Sådan, I'm dead inside.
3: Ja, jeg græder det... søndflod.
2: Ja.
3: Hvad for en græder?
1: Så må du ringe.
4: Jamen, altså, god pointe. God pointe.
1: Hvad kan jeg gøre?
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gonova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
9: Norwegian. Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er. Eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
21: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
22: Giv plads til det, du elsker.
0: For eksempel med en IVAR-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
16: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
23: En mikrofonlus.
16: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
22: Nova.

0: her er Gonova.
1: Jette fra Jerslev, godmorgen. Jeg skruer lige op for dig. Hej Jette, så er du på radioen.
2: Ja, det er den. Hej.
1: Så du har været en lille cykeltyv engang?
2: Ja, det er godt nok mange år siden. Det er over 30 år siden.
1: Men Jette, hvorfor stjal du cyklen?
2: Jamen, vi skulle ned i byen, så var vi jo fri for at gå.
1: Det er klart.
3: Ja, well, det er et godt svar.
1: Ja, men det er jo... Nogle gange skal man ikke grave dybere for at få et svar på at stjal en cykel. Jeg gad ikke gå.
2: Og så står der sådan en cykel der ikke er låst. Jamen, fint, den tager vi.
1: Ja.
2: Og så sætter vi den ned ved biblioteket. Så da vi går hjem fra byen, vi skal sgu da lige have den cykel der, så er der fandme en anden, der har stjålet den.
1: Ej, man kan jo ikke stole på folk nu om dagen.
4: Belongs altså. To the city now.
1: Ja. Nå, men tænk, at du allerede efter at have stjålet noget, og kørt en gang på det, kan få ejerfornemmelse over det.
2: Det er sgu da ikke i orden.
1: Nej, det er totalt dårligt.
4: Hvad fanden er det for noget?
1: Åh, Jette for fanden. Tak for ringet. God dag.
2: Ja, men selv tak. Hej.
3: Jeg får det sjovt.
4: Måske siger... var det ejermanden, der har taget den tilbage.
3: Ja, måske.
4: Der lige var over på biblioteket.
1: Ja, skal vi afsløre, hvem på holdet det er?
3: Ja, tak.
1: Det gør vi lige om lidt. Clara fra Vejle, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Hvorfor stjal du en cykel?
5: Jamen, jeg har stjålet flere.
4: Nej, Clara.
3: Clara. Ja.
4: Hvad er fanden?
5: Ja. Men da vi var unge og var til byfest i nabobyen, så var det jo nemt lige at stjæle en cykel hjem, og så kunne man altid bare banke den der bas, der låst op med en støvle eller en sko. Og så,
4: når du tog de låste?
5: Man slog låsen op, den der jo ind ud, som Dennis snakkede for. Uh-huh. Om, for og så cyklede man simpelthen bare hjem. Og så, men vi satte altid cyklerne ved bæren, så man vidste, at hvis man havde mistet sin cykel, så vidste man, om man kunne finde den dagen.
4: Så vidste man, hvor klaret satte
1: den? Okay, en eller anden form for god stil er der trods alt.
3: Så den var ikke stjålet, den var bare lånt, fordi der er forskel på at låne en cykel og stjæle den, fordi hvis du stjæler den, så tager du den og beholder den.
1: Ja.
3: Det andet, det er bare, at jeg lånte den.
1: Nej.
4: Så låste I den så hen ved bageren?
5: Ja, ja.
4: Nå?
1: Hun er et ordentligt menneske,
3: jo. Ja, det er jo det.
4: Ja, ja. Men, det synes jeg delvist. Faktisk er ret fedt, lige at låse den igen.
3: Ja.
5: Og så har jeg faktisk også stjålet min cykel, eller min søns cykel, der var Cecilies.
4: Ja, okay.
5: Jo. Til gengæld så satte vi dem hos naboen, indtil han så virkelig troede på, at nu var den stjålet. Så fik han den igen.
3: Men det er jo fordi, han har jo lært af sin mor, at man kan bare banke en låst cykel op jo med en støvle.
4: Han var i gang med at finde en ny.
5: Det kunne man jo dengang.
3: Det kan man ikke mere. Godkendte lås fra Basta.
1: Måske. Mm. Måske. Men det var i gamle dage. Clara, tak for trods alt og få lettet dit bryst.
4: Ja.
5: Tak, og god dag til jer.
1: Og tak lige måde.
3: Hej.
5: Hej.
6: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
7: Det er Gonova Special.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til legeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere prematch odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
11: Denne søndag bliver skyet med regn eller byer mange steder. Temperaturen kommer op mellem 17 og 22 grader.
10: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
12: Godmorgen og velkommen til. Jeg håber, din søndag er lige som den skal være. Rigtig god weekend. Jeg hedder Chris, der er Rihanna lige efter at pakke. Først 11. august og Ida Laub.

søndag formiddag på Nova med lyden af i dag er Parka her og Flue i et spin. De har haft et ret vildt 26, og jeg synes, at det er dejligt charmerende og befriende, at de ikke prøver at polere alle de der kanter af. Dejligt, du er med os. Jeg hedder Chris, og nu skal vi 21 år tilbage i tiden til den sang, der præsenterede Rihanna for resten af verden. Senest er det jo kommet ud af hendes mand, A$AP Rocky, har fortalt, hun er i studiet, og det glæder vi os meget til. Indtil da, så lad os lige få denne her Ponte.

Jeg skal alene indrømme, at jeg gad godt have været Detroit i går, og det er der en særlig årsag til, fordi de her, Lucas Graham, de var på scenen i Detroit som opvarmning til Ed Sheeran på hans Loop-tur, i øvrigt også sammen med Miles Smith. Det må have været en helt igennem fantastisk aften. De fortsætter turen ind i oktober, også lidt i november, og så kan vi jo altså opleve dem både øst og vest for Storebælt Arena-koncerter i starten af det nye år. Second Chance fra Lucas Graham her på Nova, og lige nu står den på Teddy Swims, Mr. Noah.

Hun lavede lidt R&B til at starte med Get the Party Started og så videre, men er blevet meget mere rocket, og det var fra perioden, hvor hun selv begyndte at bestemme i 2002, Just Like I Feel. Det var Pink på Nova med lyden af i dag. Jeg har masser af god musik til dig om et øjeblik fra Tobias Rahim og Birthe Kjær. Jo, vi skal forbi den danske sommer, men først Mumle og

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.

Jeg skal bare ærligt indrømme og sige, at efter en tur i det spanske den her sommer, hvor man hver morgen og aften og lidt derimellem skulle holde øje med skovbranden, så synes jeg, at der er noget helt særligt over den danske sommer. Det var Birthe Kjær og Tobias Rahim til din her søndag lige her på Nova med lyden af i dag, Chris her i studiet. Og så skal vi til Taylor Swift, som faktisk havde den sang, vi skal høre nu her med på klaveret til Grammy Museums Icon Sessions for få dage siden. Hendes første sådan offentlige optræden siden brylluppet i Madison Square Garden, og der flettede hun altså I Knew It, I Knew You sammen med August og All Too Well, og sangen den har altså også haft et fint liv siden Toy Story 5, det må man bare erkende og konstatere. Hun ligger dog ikke nummer 1, der er en vis LA Langley, som ligger nummer 1 på Billboard lige i øjeblikket med hendes Houston, Texas, men det her, det er Taylor Swift, I Knew It, I Knew You på Nova.

0: Cool Kids er fra 2014, men ideen er næsten irriterende tidsløs. Ikke? Følelsen af at kigge på de andre mennesker, der til sydenadende har helt styr på livet, og så tænker, hvordan gør de det? Spoiler. De har sandsynligvis heller ikke styr på det. Det ser bare sådan ud. A.K. Smith skrev en ret så effektiv sang om det her. Cool Kids lige her på Nova. Der hoser jeg til dig om et øjeblik med Too Sweet.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Norwegian
11: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu, flyv snart. Flyv.
12: Norwegian.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Ah, Jarne, er vi dækket?
17: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
16: Ja, og jeg er videre.
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god, den tager vi.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder, mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
22: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
23: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
25: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
24: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
26: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
2: Nova.
3: Start dagen med GoNova.
2: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Celine Dion, og That's the Way It Is, lige her på Nova til din søndag, Chris, her i studiet. Du må give mig ret i, der er noget tragikomisk i. Jeg hedder Rune Rask, og så skulle melde sig syg, ikke? Jamen det er der bare her sammen med hampenbærer, en som dig.

0: Majbrit fra Gonova.
1: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel, eller hvis du selv laver en kæmpe bummert på arbejde. SMS 3F og del dit største fuck-up på arbejdspladsen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1000 kroner til for eksempel at give kvarekage. Med venlig hilsen fra 3F.
0: Gonova. Hver morgen 6-9.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden.

0: Business Danmark. Faglig udvikling, juridisk tryghed.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, det var god, den tager vi.
8: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
9: Der er regn eller byer mange steder søndag formiddag. Det bliver 17-22 grader og til tider blæsende fra sydvest.
8: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
10: God søndag formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, din weekend er lige, som den skal være. Der siger Kendrick Lamar lige efter Sarah Larsson. Først er mine, så det der udenfor.
0: Weekend og lyden er i dag.

To ret så forskellige stemmer, der passer overraskende godt sammen. Og titlen, den er jo nærmest hele kærlighedslivet kogt ned på tre ord. Den forbandede kærlighed. For når det fungerer godt, så er det fantastisk. Og når det ikke gør, ja, så har sangskriverne så heldigvis noget at lave. Lige her en god dag, som er så at lave, for han er rundt sammen med Lucas Graham på loopturen sammen med Ed Sheeran som opvarmning. Her får du Stay If You Want.

0: Love Song fra Sara Bareilles til din søndag her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Dejligt, du med os. Så god weekend. Og Love Song her lyder jo meget romantisk, men den blev faktisk skrevet i irritation over hendes pladeselskab. De ville have, at Sara hun skulle levere en sådan mere klassisk kærlighedssang. Og hendes svar blev i princippet, jeg skriver ikke en kærlighedssang, bare fordi I beder mig om det. Og det endte jo så ironisk nok med at blive hendes kæmpe hit, det kan man sige. Endnu et kæmpe hit skal vi have fat i om et øjeblik. Miles Smith. Ham har vi lige spillet. Jeg mener Miley Cyrus. Det var tæt på, men alligevel langt fra. Det er Flowers om et øjeblik.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Ah, Jarne! Er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, det var god. Den tager vi.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
16: Norwegian. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

En fyr, der i den her uge mere eller mindre flyttet ind i Madison Square Garden. Altså der, hvor hans tidligere kæreste Taylor Swift lige er blevet gift. Han skal spille 30 koncerter frem til Halloween 31. oktober. Det lyder fuldstændig sindssygt, ikke? American Girls, Harry Styles her på Nova. Og nu Rasmus Seebach.

0: Det er stadig et af nullernes mest mærkelige perfekte hits. Danger Mouse havde musikken, og CeeLo Green kom med stemmen, og Crazy blev i 2006 den første single nogensinde til at blive britisk nummer et, primært på grund af downloads. Det var altså allerede der, vi begyndte at sige farvel til CD-reolen. Der er Shakira om et øjeblik lige efter Gracie Abrams her på Nova.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
6: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte den.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
18: Sæt i gang!
19: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
7: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser.
2: Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nova. Start dagen med Gonova.
2: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
3: Jeg fik en kuldelysning her.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

En kvinde, der har en helt vild evne til at kunne lave en fællesskabsfølelse, når det gælder musik. Waka Waka, som var VM-sangen fra 2010, som også nægter at blive liggende, og som jo har levet videre til fester, stadions, sommerplaylister og alt derimellem lige siden. Og så har hun jo også lavet Die Die med Burna Boy på det seneste, som jo bare tager hele turen videre, ikke? Det er ret så sindssygt. Lige her, Annika, og livsforladt til din søndag på Nova.

0: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.

0: super zumba i stak. Ej vel. Ingen zumba, bare nogle super duper dage i stak med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stak. Sammen bygger vi professionelt.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
5: Der er regn eller byer mange steder søndag formiddag. Det bliver 17-22 grader og til tider blæsende fra sydvest.
4: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
6: Rigtig god søndag, god weekend til dig, og formiddag i det hele taget. Jeg hedder Chris, der er Jojo lige efter Sombra, og først One Republic, It Ain't Words.
0: Weekend og lyden af i dag.

udsendt, der formiddag på Nova med lyden af i dag, og en fyr, som var forbi Danmark, fik så længe siden i Valbyparken til syd for solen at spille Sombra Homeworker lige her på Nova med lyden af i dag. Jeg håber, at du har en weekend, der er rigtig god imod dig. Her har vi masser af gode hits til dig. Om et øjeblik fra Katsej og Christoffer. Og først skal vi forbi en... ja, faktisk en pige, fordi på daværende tidspunkt var hun kun 15 år gammel, for det ikke skal være løgn. Jojo. Direkte tilbage til nullerne med Too Little Too Late lige her på Nova.

på august, Animal her gav dem deres bedste og hidtil største debut på den amerikanske Hot 100. Sang her fra EP'en, der hedder Wild. Og en gruppe, der også snart gæster landet til koncert 17. september i Royal Arena. Og det kunne også godt hjælpe lidt, når Ed Sheeran kommer og tilbyder sangen, som han gjorde med netop den her Animal. Her får du Christoffer på Nova.

0: Bay for Nova og Hold Back the River. Han har fortalt, at sangen her den kom ud af en periode, hvor karrieren pludselig gik rigtig stærk, og han faktisk savnede venner og familie derhjemme. Altså følelsen af lige at gerne vil stoppe tiden et øjeblik. Det håber jeg, at du kan også pause hverdagstormåret, en lille smule i hvert fald, sådan en søndag formiddag. Det er jo det, weekenden også er til, så husk lige at treat dig selv, ikke? Alex Warren, han har et nyt album ud. Det kom i fredags. Vi skal høre Fever Dream lige efter Miles Smith.
1: 5 små nemme frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år 50.000 kroner.
1: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass Repair. Carglass Replace.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
21: Er du sådan en, der deler bibler ud?
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
24: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.

Der ligger en ret så personlig tidsrejse gemt i albumet Wild Child, der udkom i fredags. Det var Alex Roren og Fever Dream lige på Nova med lyden af i dag. Og Benjamin Hav fortsætter med at gøre alting på sin egen måde. Næste sommer så tager han med familien, backingorkestret, skridtet videre til parken. Koncerten er sat til 3. juli 27. Og indtil da, så kan vi jo tage en lidt billigere tur til Portugal, altså den, hvor man ikke behøver bagage. Vi kunne

0: Den her sang, den kom i 2016, lige da Lucas Grahams internationale gennembrud eksploderede med 7 Years. Sammen med Brandon Beal, Golden, Lucas Graham, der er på tur i øjeblikket med Ed Sheeran i USA. Om et øjeblik, så får du City Swims og Bad Dreams.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Hey, Sten, se den forud der. Har du far? Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: drømmefester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Norwegian
6: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
5: Norwegian.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på Alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Nova.
1: Hvis der er noget, der er en politisk varm kartoffel i øjeblikket, så må det være den der momssænkning af priser på fødevarer i dette land. Altså, når vi er på ferie i udlandet, så kan vi jo slet ikke forstå, at man kan få så meget ned i posen til samme pris. Det er jo dyrt at være dansker i et supermarked. Og det ved vores allesammen statsminister Mette Frederiksen også. Hun er overbevist om, at de her priser på fødevarer, de vil falde tilsvarende, når regeringen så sænker momsen. Men det er en plan, som møder lidt kritik fra økonomerne. Altså, det her move koster ca. 17 milliarder kroner om året. Samtidig så advarer økonomerne altså om, at den her besparelse kan ende som højere indtjening hos virksomhederne. Og det må jo så være, hvis det ikke helt holder, hvad de lover, kan man sige. Ja, altså, jeg synes jo et eller andet sted, at historien viser, at man ikke altid kan stole blindt på, at folk gør, hvad man forventer. Jeg tror egentlig bare, det er det, økonomerne de advarer mod. Bare lige, hold lige øje med det. Ikke? Med det. Hold øje med det. Altså, Skatteministeriet, de havde jo en kæmpe succes med hensyn til udbetaling af selskabsskat. Det husker vi alle sammen. Ikke mindst af Sanjay Shah, ikke? Ej, det er en grov sammenligning, det er det altså. Det synes jeg, det hænger ikke sammen, det der. Men det, jeg prøver at sige, det er, at vi skal nok holde lidt øje med det, men omvendt, vi skal nok heller ikke være pessimistiske. Det kan godt være, vi skal gøre ligesom Kasper Drømme, og så bare sige, lad os se, hvad der kan. Lad os se, hvad der kan. 17 milliarder, herregud. Vi kan jo tage fejl, og det håber jeg. Erfaringerne viser jo faktisk fra vores nabolande Norge og Sverige, at den her momssænkelse her, den har haft en stor indvirkning på priserne i supermarkedet. Så lad os se, hvad der kan.

0: work here.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
5: Sæt i gang!
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er Gjensidig.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
18: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i

0: 76 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse. Glade mennesker. Og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
4: Der er regn eller byer mange steder søndag formiddag. Det bliver 17-22 grader og til tider blæsende fra sydvest.
5: Det er sidste sommersøndag, og så er vi faktisk allerede på vej ind i eftermiddagen 18. Det skal lige nydes med manér, og det gør vi sammen med Taylor Swift her på Nova. Mit navn er Freja. Godt at have dig med.
6: Weekend og lyden af i dag.

Dracula var det på Nova. En rimelig grå uge er vi på vej ud af, kan man også godt sige. Mange flag, der skulle flages med på halvt. Og måske har du det på samme måde som mig, når sådan nogle uger kommer over os, at efter at miste for eksempel sådan en som Dolly Parton, så flosser mine nerver. Der skal bare et enkelt billede til af en eller anden kendt, lidt ældre person, og så ryger mit adrenalinniveau fuldstændig til værs. Jeg så et billede af Julie Andrews. Ja, du ved, 90 år gammel. Mary Poppins. Den Julie Andrews. Jeg var ved at skrige meget højt nej til min skærm, da jeg så ser, at det bare er, fordi hun har annonceret, at hun går på pension. Og det er også hende vel for ondt, når man først er rundet de 90. Det er så i øvrigt også en nyhed tilbage fra 12. august. Bare ikke noget, som er nået min algoritme før i fredags. Jeg kunne ånde lettet op, men der er en anden trend, som lidt læner sig op af det her sådan lidt flossede nervesystem, som har spredt sig i løbet af den sidste uges tid, og som faktisk er udsprunget af tabet af Dolly Parton og Tim Curry og alle de andre. Hvad den går på, det skal du lige have lov til at høre i detaljer efter Malte Ebert. Først får du Shawn Mendes.

I lyset af tabet af 80 år gamle Dolly Parton har der spredt sig en stemning af panik med alle celebrities, alle kendte, som bare er, ja, har en rynke for meget eller to. Der er simpelthen så meget uro inde på de mange sociale medier, at folk er begyndt at kendte mennesker om at passe på sig selv. Et billede af Celine Dion, som altså imodvæk kun er 58 år gammel, har fået over 4.000 kommentarer, hvor størstedelen af dem handler om noget i retning af, vil du godt være sød og gå indenfor og slappe af? Vil du godt være sød og kravle ned fra det hegn, du sidder på? Fordi jeg er usikker. Du skal ikke tage nogen chancer nu. Jeg kan ikke tage flere dårlige nyheder. Please, Celine Dion, pas på dig selv. Vær sød og pas på dig selv for alle vores andres skyld. Det er ikke kun Celine Dion. Det her er overgået flere andre, lidt ældre, kendte mennesker, skuespillere, sanger osv. har fået lignende kommentarer, simpelthen fordi folk slet ikke kan klare endnu et heartbreak, endnu et knust hjerte på den her konto. Jeg forstår egentlig godt til densen. Jeg har også lyst til at spærre alle inde, som har den mindste form for risiko for at være, ja, i, jeg vil ikke engang sige det. Pas godt på dig selv. Sig hej til den næste ældre celeb, du møder, eller ring til din mormor. Lige træk vejret ned i maven, og ja, så i øvrigt kæmpe kondolence til både den norske kongefamilie og også Dolly Partons familie for den sag.

0: Søndag eftermiddag på Nova med Avril Lavigne og Complicated, så kan tænke om lidt med Kåblad.
1: Hej, det er Hotel for Nova.
2: Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
3: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian.
8: Kender du det? Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Emma? Emma?
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
17: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
0: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
4: En mikrofonlus.
3: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af...

Efter sådan en omgang Remy, Where Is My Husband, synes jeg egentlig bare, vi skal blive i dansehumøret på Nova den her søndag eftermiddag. Jeg håber, at det lykkes at give dig en lille smule lyst til at ryste nogle lamestele her. Jonah Blacksmith og Mac Dess med Sorry.

0: Locked Away var det på Nova. Benson Boone om lidt med Sorry, I'm Here for Someone Else.
1: Nova. Majbrit fra Gonova.
2: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du selv laver en kæmpe bummert på arbejde. SMS 3F og del dit største fuck-up på arbejdspladsen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1000 kroner til for eksempel at give kvarekage. Med venlig hilsen fra 3F.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
12: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året.
20: Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
21: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.

Fra hvad der bedst kan betegnes som et helt boyband i en enkelt person, Christoffers Crazy, synes jeg lige, vi skal tage en, ja, kan vi kalde det en dynamisk duo, en klassiker, en gruppe på to mennesker, som gang på gang lige velsigner os med et nyt nummer, det seneste her, København fra Nick og Jay.

0: for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
0: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
0: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
16: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Der er regn eller byer mange steder søndag formiddag. Det bliver 17-22 grader og til tider blæsende fra sydvest.
16: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
17: Magi kan findes i mange formater. Nogle gange skal man bare holde øjnene på stilke. Finde det i dagligdagen. Og jeg har et enkelt eksempel med, som jeg synes var magisk på sin helt egen koordinerede måde. Billie Eilish her på Nova, Birds of a Feather. Mit navn er Freja. Velkommen til.
18: Weekend og lyden af i dag.

Som hovedregel kan vi godt blive enige om, at det er rimelig uhøfligt at tage billeder af fremmede mennesker, især uden at de ved det. Så du må lige nøjes med beskrivelsen af den her situation, jeg var vidne til på vej til arbejde for nogle dage siden. En ældre herre ser jeg komme gående ned ad gaden. Han er stilet klædt. Altså, der er en fuldstændig crisp polo på. Der er shorts, der er strømper hele vejen op gennem over skinnebenene. Og på de strømper var der et print af en bamsefigur, som havde, hold nu fast, samme outfit på, som den mand, jeg så kom gående ned. Jeg har aldrig været så tæt på at stoppe op og bede om et billede af en fremmed menneske, som jeg var der. Men jeg holdt mig i skindet. Jeg tænker, den her mand, han har allerede start på dagen, der er.

Altid godt med en lille smule ekstra geografisk viden, en udvidelse af horisonten. Stella Lefty var det med Boston på Nova. Jeg bliver i den bevidsthedsudvidende del af sfæren. Vi skal lige kigge lidt op på himlen sammen med Taylor Swift.

0: Avicii Aloe Black, Wake Me Up, var det for Nova. Vi skal lige have en duet. Det er Burhan G og Medina, der står for den.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
7: vare
6: på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Hej, Jarne! Er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuftig.
14: Det selskab, den var god, den tager vi.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nu er der mere lyden af i dag.

Hairstyles og American Girls. Lad os tage sådan en af dem. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Og så skal vi bagefter videre til en sang, som jeg stadig hører med et kor af omkring 50-60.000 mennesker på Orange Scene i 2019. Der skal måske tudes en lille smule med Robin om lidt.

0: Min lille tårer tørrede væk. Robin var der med Dancing on My Own på Nova. Ed Sheeran tager med Bad Habits lige straks.
1: Nova. Novas Karoline.
2: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdag, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17. Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
6: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
8: Emma? Emma?
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, yeah. Og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
22: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
23: Parkmand.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
23: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
24: Nova.
25: Start dagen med Go Nova.
24: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Mange forskellige former for motivation findes i sange. Nogle af dem helt tilbage fra 2004, som Natasha Bedingfield, der enten har fået til lige nu at skrive en to-do-liste med resten af dit liv planlagt punkt for punkt, eller som bare har mindet dig om, at du burde pudse vinduer. Jeg siger ikke, hvem er de to, jeg hører til, men der står nok en spand vand klar til mig, når jeg kommer hjem på et eller andet tidspunkt. Unwritten var det på Nova at pakke om lidt med en drøm om et menneske efter 11. august.

0: Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Så before you go, could we try to hold on tight?
6: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Vi hos AJ-produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ-produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VRS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
8: Søndag eftermiddag fortsætter med regn eller byer mange steder. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader.
7: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
9: Man skal være varsom med, hvad man lægger op på sociale medier. En ting, jeg har måttet sande på et meget gør-det-selv-agtigt niveau. Med nogle meget nævnyttige kommentarer, som du måske har oplevet en eller to af, hvis du selv har gjort noget i stand. Mit navn er Freja. Vi skal lige forbi DIY-hjørnet, efter du har hørt sådan Clara. Gosh, I love it.
6: Weekend og lyden af i dag.

Teddy Swims, Mr. Know It All på Nova. En lille bedrevidenhed sådan på en søndag eftermiddag, hvor jeg efter at have haft en hel uge til at flytte en reol fra den ene side af en dør til den anden, inklusive lige at prøve at save en liste til, og hvad der dertil indebærer af at få fjernet hylder og male og stoppe til. Jeg har valgt at lægge hele seancen på min private, dejlige Instagram-profil, og har så mødt ind på arbejde til adskillige kommentarer med tips og tricks, som jeg jo sagtens kunne have gjort brug af, hvis det ikke var, fordi jeg allerede havde savet selv samme reol i stykker. Du kender måske tendensen fra familie og venner, der lige meget velmenende dagen efter skal sige, nå, men du kunne da godt have lånt en stiksav af mig. Nej, men du skulle da bare have sagt til, så var jeg der kommet og hjælpet med at løfte, og man står der, og man smiler, og man nikker, og samtidig ved man også godt, at der kommer ikke en dag, hvor man beder den person om hjælp igen, for de kommer til at holde det over, og holde det over dig for tid og evighed. Men jo, tak for de velmenende råd. Jeg skal da blive ved med at lægge mine gør-det-selv-projekter op, så alle kan se det.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Det er den sidste af slagsen, den sidste sommersøndag for i år. Vi skal lige nyde den i fulde drag, og det skal Tobias Rahim og Birthe Kjær nok sørge for, at vi får gjort. Og så er det spørgsmål, som jeg efterlader i luften til dig, om vi får en den danske jul i løbet af efterårsmånederne fra selv samme Tobias Rahim og Birthe Kjær. Jeg krydser fingre for det. Nu må vi se, om det sker.

0: Dancing with a Stranger. Eftermiddagen skrevet frem her på Nova. Det er Imagine Dragons, du skal have med Enemy om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.

Nova med Homewrecker. Den bogstaveligste forstand håber jeg ikke, at du er i gør det selv projekter til livet på et sådan niveau, at du ikke kan bruge søndagen på bare at slappe en lille smule af. Du fortjener altså en pause i ny og næ, og så kan jeg fra egen erfaring sige, at du måske også skal have et glas vand snart, hvis der ellers er savsmuld over hele dit gulv. Jeg synes, du skal tage en tår, så skal du høre Rasmus Seebach og Søn her på Nova med

0: Man kan godt føle sig lidt dum, når man kommer til at opfinde noget, som måske allerede eksisterer. Hvis du er typen, der bliver irriteret over den slags, så kommer din nerver til at blive en lille smule testet, efter du har hørt Shabuzi og Abbasong. Nova.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på CallMe.dk.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, det var god, den tager vi.
12: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
10: Jeg fik din kuldelysning her.
2: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
8: Nova.

Jeg må desværre tilslutte mig den gruppe af knap så intelligente mennesker, som nogle gange tror, at de opfinder noget, som allerede eksisterer. Jeg har mange ture frem og tilbage fra mit arbejde på cykel i øjeblikket, hvor jeg den seneste tid tænkte, hvor kunne det da egentlig være smart, hvis man havde et eller andet, som kunne gøre, ens bukseben ikke blev opslugt af cykelkæden. Og da jeg er ved at idéudvikle, kommer jeg i tanke om, at det findes. Det findes i mange afskygninger. Måder at med refleks, med og uden refleks, lige at sikre buksebenet, at det ikke bliver revet i tu hver evig eneste gang, man er på cyklen. Ja, det findes, og jeg var ved at genopfinde det. Og det spøjse er, at jeg også er typen, der bliver irriteret over, når andre genopfinder ting. For eksempel så jeg her for nylig på Instagram en lækker opskrift, som nogen mener, at de selv har fundet fuldstændig på, og med nogen er det jo højst sandsynligt en amerikaner. Du ved, kartoffelskiver i et fad med en cremet sovs henover, og så lidt ost på toppen. Det er flødekartofler. De har opfundet flødekartofler og mener, at det var fuldstændig banebrydende. Jeg kan godt se, det er det i amerikansk vinkel. Det er en meget, meget lækker ret, men der gik en dansker i mig, der bare havde lyst til at kommentere. Det er altså Danish flødekartofler. Cream potatoes, det findes allerede. Jeg gjorde det ikke. Jeg holdt mig i skindet. Og så håber jeg ellers, der

0: Gonova. Majbrit fra Gonova.
1: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du selv laver en kæmpe bummert på arbejde. SMS 3F og del dit største fuck-up på arbejdspladsen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1000 kroner til for eksempel at give kvarekage. Med venlig hilsen fra 3F.
0: Gonova. Hver morgen 6-9.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og
7: faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette.

0: forsikring. Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
10: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
11: Søndag eftermiddag fortsætter med regn eller byer mange steder. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader.

0: Officielt, sådan kalendermæssigt, så er det jo i dag den anden sidste sommerdag. Og har du også lidt svært ved at slippe sommeren og kigge ind i efteråret, der banker på døren, så kan jeg glæde dig med, at jeg har taget god musik med til dig her på Nova denne søndag eftermiddag. Jeg hedder Caroline, lad os tage Louis Capaldi og Forget Me.
1: Weekend og lyden af i dag.

Evanova, her var det Bruno Mars og I Just Might. Jeg hedder Karoline, og selvom at efterårsvejret virkelig har lagt sin klamme kolde hånd om vores skuldre, så vil jeg nu altså alligevel gerne lige have lov til at sætte dig på en solstol. Læn dig bare tilbage. Jeg vil gerne have lov til at servere en drink for dig med en lille paraply i, måske sætte et par smarte solbriller på øjnene af dig, og skru lidt op for UV'en, for jeg har taget en rigtig sommerslasker med til dig, som jeg håber kan hjælpe dig med at holde lidt fast i sommerfornemmelsen. Lidt, bare lige lidt nu. Det er der jo ikke nogen, der har sagt, er ulovligt. Så her får du altså Rune Rask.

0: Weekend på Nova er her med Rihanna Jørne på Nova's Stay. Jeg hedder Karoline, og har du ligesom jeg lidt svært ved at slippe sommeren og lukke efteråret ind, så kan jeg fortælle dig, at kuren imod en stor fed efterårsdepression, det er at fylde sin kalender med alle mulige dejlige aktiviteter og arrangementer, som du kan gå og glæde dig til. Jeg selv har puttet et arrangement i min kalender sammen med mine venner den 6. november, et arrangement, jeg selv står for, som jeg glæder mig helt sindssygt til, og som gør efteråret en lille smule mere overskueligt. Jeg vil gerne fortælle dig om det her arrangement om 8 minutter, så kan det være, at du kan finde noget inspiration i det, eller bare direkte tyvstjæle det og arrangere det for dine venner. Det skal du i hvert fald være meget velkommen til.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
5: vare
4: på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Hej, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god, den tager vi.
11: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
13: Træner du for mavemusklerne? Eller får det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
19: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
19: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
0: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugh Løfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

Karoline. Og efteråret har jo virkelig fået fat i os, og det vil sige, at vinteren står for døren, og det gør en stor fed vinterdepression også. Men mit tip til at komme det i forkøbet, det er at sørge for, at der er en masse arrangementer og events i din kalender, som du kan gå og glæde dig til, og selvfølgelig hygge dig med, når du endelig kommer dertil. Og nu har jeg selv puttet et lille arrangement i min egen kalender med mine venner den 6. november. Jeg har inviteret dem alle sammen til at komme forbi. Og det, der så kommer til at ske, er, at det selvfølgelig er Halloween-inspireret, fordi det ligger lige i rumpetten af Halloween, så de skal komme udklædt. Jeg kommer til at lave Halloween-snacks, der kommer til at være Halloween-slik. Vi skal have øl og vin osv., men det bliver ikke en dansefest, som man kunne tænke sig. Nej, jeg har fundet inspiration i et tv-program, som kører hver fredag aften, som jeg er fuldstændig besat af, nemlig programmet Forræder. Måske et program, du selv elsker at se, hvor en række danskere, enten kendte eller ukendte, bliver lukket ind på et slot. Og så udpeger verden, hvem der skal være forrædere. Og de skal så gå under radaren. De andre må ikke finde ud af, at det er dem, der er forrædere. Og så skal forræderne, en efter en, slå de loyale ud af spillet. Altså, det er så sjovt. Måske du har gået på højskole, efterskole, spillet noget, der hedder Varulv eller Mafia. Det er samme afart, samme familie af spil. Man kan både få det som et reelt spil, man kan også bare spille det med kort, eller spille det, hvis der er en, der gider at være vært. Ligesom jeg kommer til at være det den 6. november for mine venner. De kommer altså til at møde op til et rundt bord, de skal have bind for øjnene. Jeg kommer til at prikke, hvem der skal være forræder, og så skal vi bruge hele aftenen på, i mørke nærmest, med lys og god stemning, og skulle spille forræder, og jeg glæder mig simpelthen så meget. Og de glæder sig helt vildt meget. Altså, det bliver så sjovt. Så det er et alternativ til event, hvis ikke du orker at holde en fest, hvor du får fedtet gulve og smadrede vaser. En aften, hvor I bare skal spille forræder.

0: Jeg ved ikke, hvad det er for en hemmelig ingrediens, han har puttet i det her nummer. Noah, men jeg synes virkelig, det er en banger. Over byen fik du her på Nova. Rigtig god weekend. Jeg hedder Karoline og vender tilbage med Malte Ebert og Taylor Swift om et øjeblik.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: En tur på bakken er en fast tradition, og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare du. Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre.
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

skrevet til en fyr, hun har datet, men en sang, jeg forestiller mig, man også kan synge med på, hvis man har en preteen eller en teenager derhjemme. Fordi wow, det kan være hit eller miss. Det kan være en pige eller en dreng. Det er som at slå platter.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med hotels.com.

0: så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. Fra onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
7: Søndag eftermiddag fortsætter med regn eller byer mange steder. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader.
8: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
9: Det var ikke lige den solrige start på Aarhus Festuge, vi havde håbet på for Smilets By, men ikke desto mindre, så håber jeg, at jeg kan få solen til at skinne lidt i ørene på dig med god musik her på Nova. Jeg hedder Karoline, og med et øjeblik skal vi dog en smuttur til KPH sammen med Nick og Jay. Først er Cat's Eye og Gabriella.

0: lytter til Nova. Mit navn er Caroline, og jeg må jo bare erkende, at jeg er gigantisk Nick & Jay-fan. Det lægger jeg ikke skjul på, og det gjorde jeg heller ikke over for dem, da de var på besøg herude på radioen for nyligt. Jeg sagde det direkte til dem. Prøv at høre, guys. Jeg er kæmpe fan af jer. Jeg har lyttet til jeres musik hele mit liv, imens jeg har grædt, mens jeg har festet. Altså, I er bare banger. Og derfor er jeg selvfølgelig også super glad for, at de er ude med ny musik. Der er single KBH, og inden jeg spiller den for dig, så tænker jeg, at I selv lige skal have lov til at fortælle lidt om, hvad den her sang den egentlig kan.
1: Det er en ode til KBH og til alle eventyrene, vi har haft derinde, og alt det, der var, men også det, der er nu, når man bevæger sig rundt i København og ser den smukke by på en ny måde. Nu er vi i midten af 40'erne, så det er en anden måde, man

Når vi rammer december måned, så er jeg virkelig typen, der elsker at have alle de der nedtællingsremedier, man har op til juleaften. Altså både en julekalender, et kalenderlys, det hele. Jeg skal bede om det. Og på samme måde, så kunne jeg godt tænke mig en form for nedtællingskalender til det nye Christoffer-album. Det vil jo selvfølgelig kræve, at vi vidste præcis, hvornår at albumet udkommer, men det kan jo så være tegnet, Christoffer, til at du snart fortæller os, hvornår det kommer. Jeg glæder mig i hvert fald helt vildt meget til, at det nye Christoffer-album det lander, fordi jeg synes virkelig, det er banger på banger, han har udgivet fra det indtil videre. Og imens vi venter, så må det her være det eneste form for nedtælling til det kommende danske album fra Christoffer, jeg kan give dig. Det her er Ringer om natten.

0: til fyrfest i Viborg i går, jamen så oplevede du muligvis det band, jeg finder frem til dig om et øjeblik, fordi Apaka var en del af line-uppet, og dem skal vi altså have fat i her til eftermiddag.
1: Nova. Majbrit fra Gonova.
2: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel, eller hvis du selv laver en kæmpe bummert på arbejde. SMS 3F og del dit største fuck-up på arbejdspladsen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1000 kroner til for eksempel at give kvarekage. Med venlig hilsen fra 3F.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: Nice aften. 18+18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
0: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
5: En mikrofonlus.
4: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Der findes ikke dårlig vejr, kun dårlig påklædning. Det må simpelthen være mottoet, vi bruger i den her weekends Aarhus Festu er skudt i gang. Fordi det er simpelthen en fuldstændig vidunderlig tid. I smilets by, det er simpelthen der, hvis du spørger mig, hvor byen blomstrer allerbedst. Og jeg kan fortælle dig, der er simpelthen inviteret til rekordforsøg i den gamle by. Sidste år, der samledes en masse børn for at lave den 2 kilometer lang garnpølse. Og i år, der gør de altså endnu et forsøg på at komme i børnenes rekordbog med tusindvis af papirflyverkast. Så har du ikke noget at bruge den kommende tid på, så kan det være, at du skal ind og folde en papirflyver og kaste den i den gamle by. Ej, det lyder simpelthen så hyggeligt. Lad os gå op for hyggen her på Nova. Det her er Save Me Tonight.

0: Carpenter sørger for kaffen om lidt.
1: Lyden er i dag. Nova. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses. IKEA.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ah, Jarne! Er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god, den tager vi.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser. Så.
3: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Nu er der mere lyden af i dag.

Adele og Water Under the Bridge fik du her på Nova en søndag eftermiddag. Jeg hedder Karoline, og jeg ved ikke, om du husker, at den australske sanger Dean Lewis på et tidspunkt i en overgang gik og kaldte sig selv for den danske Adele. Jeg ved ikke helt, hvor det kom fra andet end, at han var meget glad for Danmark i en periode, fordi Danmark var meget glad for ham, men jeg vil nu alligevel våge at påstå, at den danske Adele, hvis der skal være sådan en, er hende her. En kvinde med lige så stor en stemme og lige så et stort talent for at lave hits.

0: på det seneste været en stor del af det danske mediebillede, og Ulven kommer altså også til at spille en rolle her i playlisten til eftermiddag. Jeg hedder Caroline og har Selena Gomez Marshmallows Wolves på vej til dig.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser.

0: Billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
3: Hej.
2: Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
5: Søndag eftermiddag fortsætter med regn eller byer mange steder. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader.
6: Uanset om du har en hyggelig og dejlig og afslappende søndag, eller sådan en søndag, hvor du bare skal have fikset alt det, du ikke har tid til at fikse i din hverdag, så er jeg her med det musikalske kludetæppe på Nova. Jeg hedder Caroline Marl Smith. Stay if you wanna dance. Er klar til dig efter Switch, Disco og React.

Aerosmith, Stay If You Wanna Dance, hvilket også er, hvad du skal gøre her på Nova. I hvert fald, hvis du gerne vil danse med ulve, ligesom Kevin Costner i den gamle amerikanske film fra 1990, der handler om borgerkrigen. For her er det Selena Gomez og Wolves.

0: Elsker du det her nummer fra Vanessa Carlton, A Thousand Miles? Har du ikke set filmen White Chicks? Så vil jeg anbefale dig at lade være. Fordi hvis først du har set den film, så kan du ikke andet end at se Terry Crews i rollen som Latrell Spencer, når du hører det her nummer. Jeg kan ikke forklare scenen. Du er nødt til selv at slutte op, hvis du har brug for at se det med egne øjne. Men igen, jeg vil anbefale dig at lade være, hvis du gerne vil lade Vanessa Carlton være i fred. Og med dig vil ikke, så finder jeg Gracie Abrams og That's So True frem til dig. Og vi skal altså også forbi Tame Impala med Dracula.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
6: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smittets by.
18: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Weekendens soundtrack spiller her.
21: Skru op for lyden af i dag.
20: Nova

Nova, hvor der jo i den her uge har været dyre nyt. Vi troede alle sammen, at der var blevet fundet en bæver i det fynske farvand, indtil at Dr. Pjuskebusk, vores allesammen Sebastian Klein, han kaldte var på situationen og sagde, prøv at det er simpelthen ikke en bæver, som vi skal bede om det. Nej, det er en sydamerikansk sumbæver. Og det er sådan en, man kun finder i fangenskab, så den er nok på en eller anden måde sluppet fri og simpelthen landet ved Fyn. Hvilket jeg jo godt forstår, at den gerne vil. Der er pissehyggeligt og mega smukt ved Fyn. Så fair game, men ej, hvor var det bare ærgerligt. Og hvor blev jeg lidt ked af det? Jeg kunne godt tænke mig, at der var flere bæver i Danmark. Men om ikke andet, nul bæver til os. Til gengæld masser af god musik her på Nova. Til din weekend, som Mø og Final Song er klar til dig om et øjeblik. Jeg hedder Caroline. Her er det Ariana Grande. Hate that I made you.

0: Møs final song. Det er dog ikke min final song, inden jeg slipper dig den her søndag eftermiddag. Jeg har Andreas Oddbjerg i ærmet med hjem fra fabrikken om 5 minutter, og så kan du også glæde dig til Avicii og Levels. Jeg hedder Caroline. Rigtig god weekend. Nova.
1: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller parture. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
20: Norwegian.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
21: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Hvor mange tarteletter tror du egentlig, at du kunne spise, hvis du fik en time til at gøre det i? Jeg sad lige selv og overvejede det. Det kommer selvfølgelig an på størrelsen på dem. Hvis det er de der små nogen, så tror jeg godt, jeg kunne spise 7 på en time. Hvis det er de der store nogen, man kan få på Smukfest, så tror jeg måske, jeg kunne klemme 3 ned, hvis jeg var rigtig sulten. Men om ikke andet, så er du muligheden for at teste af til Tartelet Festival 2026 i forbindelse med Aarhus Festuge. De kørte arrangementet i går, men jeg kan forstå på det hele, at det også finder sted næste lørdag. Det er altså et arrangement, hvor man både kan komme til banko, der er quizzer, der er fællessang, og så selvfølgelig tarteletter ad libitum. Ærligt talt, jeg overvejer selv at gå ind og booke en billet for at vende hjem til den jyske muld alene for at være med til Tartelet Festival. Jeg synes, det lyder fuldstændig fremragende. Og hvis der så er lidt god musik, ligesom her på Nova oveni, jamen så bliver det ikke meget dur. Her er det Ella Langley og Tusind Tak.

ham med gitaren på Nova til din weekend, hvor jeg vil overlade studiet til ham med mikrofonen. Hans navn er også Kasper Hjort, og han er klar med mere musik til dig og resten af din weekend. Skal du hygge dig? Jeg håber, vi lyttes ved igen i morgen, når jeg er tilbage med Chaos Klubhus fra klokken 2.

0: Majbrit fra Gonova.
1: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel, eller hvis du selv laver en kæmpe bummert på arbejde. SMS 3F og del dit største fuck-up på arbejdspladsen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1000 kroner til for eksempel at give kvarekage. Med venlig hilsen fra 3F.
0: Gonova. Hver morgen 6-9.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel pure gym good.
6: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring...
12: Blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt...

0: betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Og så er der udskiftningen i Nova-studiet. Tak til Karoline, som er smuttet afsted på en velfortjent fyraften nu. Overtager jeg simpelthen hele butikken. Skal vi ikke bare afsage lidt? Mit navn er Kasper, jeg er med dig indtil klokken nemlig 9 med masser af god musik. Eminem er på vej, August Højen er på vej, Dasha er på vej, men vi starter med Sara Larsson og Midnight Sun.
3: Weekend og lyden af i dag.

Lyden af i dag her med Dasha og Austin. Og der er rigeligt at være deprimeret over. Ja, jeg ved godt, det er en sindssygt dårlig måde at starte sit radioprogram på. Men når man lige tænker på, at for det første selvfølgelig det er søndag. Der er Sunday Blues i morgen, så er der et vækkeur, der ringer. Chefen er en idiot. Og så er i morgen ovenikøbet også årets sidste kalenderlige sommerdag. Ja, den er god nok. På tirsdag, når vi går ind i september, så går vi jo altså ind i efterårsmånederne, ikke? Det er ret vanvittigt at tænke på. Man kan jo så have lov til at håbe på, at den sådan meteorologiske sommer varer lidt længere, at vi måske kan få nogle flere gode sommerdage selv, når vi kommer ind i september, men jeg synes, det er gået lidt hurtigt. Det synes jeg altså godt nok, det er. Mit navn er Kasper. Her de næste tre timer, der sørger jeg for en masse god musik for dig. Jeg skal også nok love, at nu finder jeg lige den optimistiske ja-hat frem i stedet for. Fordi selvom at det er mandag i morgen, selvom at sommeren lakker ud, eller lakker på held, eller hvad man siger, så er det jo altså stadigvæk weekends, og det skal nydes i fulde drag. Batterierne skal lades op, og du skal høre god musik. Om et øjeblik for Eminem og Rihanna, 1. august højen, og kaster mig ud i...

0: Post Malone. I samarbejde med Morgan Wallen, I Had Some Help. Og tak fordi du hjælper mig med at komme igennem den her søndag aften. Ikke fordi det som sådan ikke er hyggeligt at sidde og spille musik, men det er bare lidt hyggeligere, når der rent faktisk er nogen, der sidder og lytter med ude på den anden side af højtalerne. Ikke? Så vi skal hygge os sammen. Ja, vi skal lige om et øjeblik med Harry Styles, American Girls, og så er Medina også på vej i playlisten. Så bare bliv her på Nova.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på Rayo.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
17: Robinson Ekspeditionen på Viaplay og TV3.
18: Sæt i gang!
19: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
23: Jeg fik en kuldelysning.
24: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
21: Nova.

Medina og kun for mig. Skulle du være i tvivl om, hvor du egentlig er landet her til aften, så dags med dig. Det er Nova, du har fået tændt for. Bag mikrofonen i studiet, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Og frem til klokken 9 i aften, der kan jeg godt garantere dig for, at jeg har alle de største hits i playlisten. Der er både Tobias Rahim, Maroon 5 og Taylor Swift lige om et øjeblik. Og så vil jeg også lige slå et slag for vores morgenshow, Gonova. Mig, Britt, Signe, Karoline og Dennis, de er selvfølgelig tilbage i radioen igen i morgen tidlig fra klokken 6. Blandt andet med 50.000 kroner, som ligger i en konvolut her på bordet. Eller det gør den ikke, men i hvert fald så har vi 50.000 kroner, som vi kan sende afsted til dig, hvis du deltager i vores ordassociationsleje. 5 år, 50.000. Og det fungerer på den måde, at hvis du er god til ordassociationer, og hvis du tilmelder dig konkurrencen, så kan du altså starte mandagen med at vinde alle de her penge i radioen. Så det du skal gøre, det er, at du skal fiske din telefon op i lommen, så skal du sende en sms, hvor du skriver 5 ord. Ikke 5 random ord. FEMORD. Send beskeden afsted til telefonnummeret 1220. Det koster en 5 år at deltage, så kan det jo altså være, at Gonova ringer til dig i morgen tidlig. Og hvis de gør, så skal du tage telefonen. Og så skal du bare lige se, om du kan finde de samme 5 ord-associationer som en af værterne i vores morgenshow. Og så, ja, så kan det altså være dig, der får et brag af en start på den nye arbejdsuge. Så start lige med at tilmelde dig. 5 ord til 1220. Det koster en 5 år. Og hvis Gonova ringer i morgen tidlig, så tag lige telefonen, ikke?

0: At vi her på Nova er lyden af i dag, så kan vi godt nogle gange have klassikerne i playlisten. Her tilbage til der, hvor det hele det startede for Maroon 5. 2004, albumet Songs About Jane og This Love. Mit navn er Kasper, jeg er med dig indtil klokken nemlig 9 i aften, og med et øjeblik med Ray, Where's My Husband, og så er både Wiz Khalifa og Charlie Puth også i playlisten om et øjeblik, så bare bliv her.
1: Nova, Novas Karoline.
2: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Karoline, alle hverdage 14-17.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Kender du det? Ja... Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

Wiz Khalifa i samarbejde med Charlie Puth. See you again søndag aften her på Nova, hvor jeg sidder ganske mutters alene i studiet. Mit navn er Kasper, og jeg skal være helt ærlig at sige, når jeg sidder og kigger ud på redaktionen, så er det jo altså også et affolket lokale. Folk holder weekend, så det håber jeg også, at du gør, så det er ret, at der trods alt er nogen, der er med ude på den anden side af højtaleren, ikke? Lige om et øjeblik, The Bowser og Magnetic. Magnetic hedder den i playlisten. Det er efter Rasmus Eberg og søn. Det her, det er Sprækker.

0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: og den her søndag aften, der sidder jeg i den lune værtsstol. Mit navn er Kasper, og med dig indtil klokken bliver 9 med masser af god musik. Kan du godt løfte? Og den her søndag aften, der sidder jeg i den lune værtsstol. Mit navn er Kasper, og med dig indtil klokken bliver 9 med masser af god musik. Kan du godt løfte?

Ed Sheeran og Sapphire. Jeg sad lige overvejet, hvad en safir egentlig reelt er, og hvad sådan en er værd. Og så kan man jo i de her tider selvfølgelig bare spørge ChatGPT, værdien af en safir varierer meget og koster alt fra 100 kroner for små behandlede sten til millioner af kroner for sjældne ubehandlede eksemplarer. Så det er jo ligesom med alle mulige andre ædelsten, ikke? Farven dyb, rig, kornblomsblå er mest eftertragtet. Sjældne farver som den pink-orange er også meget kostbare. Og ja, så de kan så til sådan have forskellige farver, de der safir. Men grunden til, at jeg også lige kiggede lidt på det, det var bare for at se, kan man egentlig komme i nærheden af en safir, hvis man eksempelvis vinder 50.000 kroner i radioen. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men alle hverdage i vores morgenshow, Gonova, der har vi en ordassociationsleg, den hedder 5 ord. Præmien 50.000 kroner. Og næste vinderchance, det er jo altså i morgen, når mig, Britt, Signe, Karoline og Dennis samler sig i studiet igen. Så måske du lige skulle tage og lytte med der. Live alle hverdage fra klokken 6 til klokken 9 om morgenen. Det vil jeg i hvert fald anbefale dig, ikke? Lige om et øjeblik, Theo Cruz og Break Your Hearts. Taylor Swift er også i playlisten efter Christoffer og Thomas Helmig. Og jeg kan ikke mærke

0: Taylor Swift og The Fates of Ophelia. Jeg læste lige, at det her den anden dag var årsdagen for hendes forlovelse med den tidligere amerikanske fodboldspiller Travis Kelce. Nu blev de jo gift i Madison Square Garden i New York her tidligere på sommeren. Men her i onsdags eller i torsdags, tror jeg det var, der var det faktisk også deres årsdag for forlovelsen. Der hvor, jeg ved ikke om du kan huske det, men de smed et post op på Instagram, hvor der stod, at nu skulle engelsklæreren og gymnastiklæreren giftes. Og altså allerede inden for de første par timer, der var der jo altså millioner af der millioner, der var inde at like det post der. Så. Men nu har de fået hinanden, og nu har de fået ringe på fingeren, ikke? Om et øjeblik, Somber og Homewrecker, og så er One Direction også i playlisten lige om et øjeblik. Så bliv her på Nova.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
5: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hej, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos æse, som har hyret et æren.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka. So, before you go,
16: could we try? Hey, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
2: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
19: En mikrofonlus.
18: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyd

Den her sangtitel er vel i virkeligheden en slags stor fuckfinger til Janteloven Best Song Ever. One Direction fik du altså lige her søndag aften på Nova. Så skal man eddermame også vide, at den er god, hvis man vælger at kalde den Best Song Ever. Ikke? Men altså, jeg er faktisk meget enig. Den er i hvert fald deroppe af. Og mit navn er Kasper. Det er dejligt, du gør mig selskab her på Nova. Jeg har både St. Clara, David Guetta og Sia på vej til dig. Til den her weekendrest, der ligger og venter, men først noget af et samarbejde. Det her, det er Rune Rask, Hampenberg og Blæst, som har taget en god gammel back-to-back-klassiker og givet den nyt liv. Så skål for radioen. Hvis du forstår,

0: Man kan vel kalde det her for en sådan musikalsk påmindelse om, at søndag er jo faktisk også en del af weekenden, ikke? Også selvom at festerne måske mest ligger fredag og lørdag aften i stedet for. Men her er David Guetta siger og Titanium på Nova. Lige om et øjeblik, så er både Taylor Swift, Kato og Jon i playlisten, så bare bliv her hos mig.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Emma! Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
9: Sæt i gang!
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
11: Norwegian. Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
16: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
17: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder og mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet.
4: Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
21: Nu er der mere lyden af i dag.

En sang, som først var et hit, og så er det vel ikke for meget at sige, at den blev glemt i en masse år, og så blev det lige pludselig et hit igen, selvfølgelig på grund af det her John Hamm-meme, hvor han står ude på dansegulvet, ikke? Og mit navn er Kasper. Dejligt, du gør mig selskab den her søndag aften på Nova. Altså, jeg vil sige, den næste sang, der ligger og venter på dig, det er også en sang, som er omgæret af lidt mystik. Den hedder Portugal, men skulle den i virkeligheden have heddet Mexico, er det her i virkeligheden den sang, som skulle have sendt de danske drenge afsted til VM-slutrunden her i sommer. Det er der i hvert fald rygter omkring. Jeg kan hverken be- eller afkræfte, men nu er det bare blevet til en god sang, som hedder Portugal. Her er Benjamin Hav.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie.
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Tab det tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Olivia Dean, Man I Need. Hun spillede jo i Royal Arena tidligere i år. Det var den 14. maj. Og grunden til, at jeg kan huske det så specifikt, det er fordi, at det var nærmest lige oven i min kones termin. Vi blev forældre til en lille dreng i maj måned. Jeg kan huske det der med, at jeg i månederne op til sagde, ah, altså det skulle da også være uheldigt, hvis det lige præcis var den 14. maj, han kom til verden. Altså måske jeg godt lige kunne liste mig afsted til koncerten, og så skynde mig hjem og være med til fødsel og alt sådan noget. Men det var nok meget godt, at jeg ikke rigtig satte mig på nogle billetter, fordi han kom så den 11. maj. Så jeg tror ikke lige, at jeg ville være sådan i kridthuset hos min kone, hvis jeg havde valgt at forlade barselsgangen for at tage til Olivia Dean koncert. Også selvom, at hun vel nok et eller andet sted godt kunne forstå det, ikke? Og hvis du var afsted, så håber jeg, at det var en god koncert. Lige om et øjeblik her på Nova, så er der Magic og Roots. Eller Augusta og Ida Lauerberg ligger også og venter lige rundt om hjørnet. Men først skal vi have seneste single for Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Det her, det er Wide Awake.

0: Masser af girl power, masser af god weekends energi her fra Ella Augusta. I samarbejde med Ida Lauerberg og Bedre Held Næste Gang. Du lytter til Nova, vi er lyden af i dag. Mit navn er Kasper. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men i næste uge, der går vi jo ind i efteråret. Ja, det er ret sindssygt at tænke på, at så skifter vi august ud med september. Og så er det jo altså for alvor efterårsmånederne, vi tager hul på. Man kan så håbe på, at noget af den danske sommer så bliver trukket med ind i efterårsmånederne. Det krydser jeg da i hvert fald fingre for. Apropos den danske sommer, så ligger Tobias Rahim og Birthe Kjær i playlisten lige om et øjeblik, og hvis du er vild med Pink, eller måske Nick & Jay, så har du også landet det helt rigtige sted, så bliv her på Nova.
1: Lyden af i dag.
2: Nova. Majbrit fra Gonova.
3: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel, eller hvis du selv laver en kæmpe bummert på arbejde. SMS 3F og del dit største fuck-up på arbejdspladsen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1000 kroner til for eksempel at give kvarekage. Med venlig hilsen fra 3F.
2: Gonova. Hver morgen 6-9. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en tier. Eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne, og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian. I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
10: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: skal
1: hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
3: vare
2: på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
1: Nova.
4: Start dagen med GoNova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Your Glass. Søndag aften på Nova. Vi lyder af i dag. Lige om et øjeblik med seneste single, Nick & Jay, den hedder KBH. Den trykker jeg play på lige efter, at jeg har fortalt dig om Gonovas kæmpe konkurrence. 5 år, 50.000 kroner. Ja, det er simpelthen alle hverdage, og der er mulighed for at stikke afsted med en masse penge, hvis du lytter med i vores morgenshow. Mig, Britt, Signe, Karoline og Dennis. Og hvad er det så? Jamen altså, det er den her ordassociationsleg, hvor at hvis du tilmelder dig, hvis du kommer med i radioen, så skal du altså bare sådan i gåseøjne finde de samme 5 ordassociationer som en af værterne i vores morgenshow. Og så kan du altså stikke afsted med 50.000 kroner. Prøv lige at forestille dig at starte sådan en arbejdsuge med 50.000 ekstra på lommen. Det vil være ret lækkert, ikke? Kan du tænke dig at lege med, så skal du altså starte med at tilmelde dig på sms. Skriv 5 ord, F-I-M-O-R-D. Send beskeden afsted til telefonnummeret 1220. Det koster en 5'er at have et lod med i puljen. Og hvis Gonova ringer til dig allerede i morgen tidlig, så skal du altså sørge for at tage telefonen så. Ja, hvis telefonen ringer sådan en mandag morgen lidt over 7, så kan det være, at du lige skal tjekke nummeret, inden du bare sådan per automatik blokerer, ikke? Det kunne være, at det er Gonova, der giver dig chancen for at vinde 50.000 kroner så. Held og lykke! Om et øjeblik, Uro og Mikdes, men først Nick & Jay og KBH. Du kan

0: Lyden af nullerne her fra Timberlands, One Republic og Apologize på Nova, hvor vi jo egentlig er lyden af i dag, men nogle gange, så kan vi godt have nogle af de her nullersange i playlisten, ikke? Og hvis nullerne i øvrigt også er det helt rigtige, sådan musikalske nostalgi-trip for dit vedkommende, så skal du vide, at vi har en søsterstation, som hedder Nullerhits. Vi har også 10'er-hits-stationen, vi har 90'er-hits, vi har 80'er-hits. Hele muligheden kan du høre inde i vores radio-app. Det kan være, at du lige skulle se at få downloadet den. Det er også der, hvor du kan have Nova og alle vores forskellige podcast med dig på farten. Så Rayo, R-A-Y-O, den er gratis. Den vil jeg helt klart anbefale dig at downloade. Og så vil jeg også anbefale dig at blive lige her hos mig, hvor både Christoffer, Sara Larsson og Lucas Graham er i playlisten lige om et øjeblik.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
6: Norwegian. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, og jeg er videre.
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
8: Jeg fik en kuldegysning.
9: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
10: Og lige nu. Lyden

seneste single fra Lucas Graham, A Second Chance, også med på hans nye album, der hedder Good Times. Så er han jo altså lige øjeblikket i gang med opvarmningsturnéen sammen med Ed Sheeran. Jeg ved ikke, om du har set det inde på hans Instagram-profil. Det er nogle kæmpe stadions. Lucas Graham og Lovestick og de andre, de spiller på lige øjeblikket. Her fik du ham altså søndag aften på Nova. Mit navn er Kasper. Jeg skal takke af for i dag og sende stafetten videre. Det er lige her på den anden side af klokken 21. Vores aftenmagasin 1-1 overtager tøjlerne. Det er Daniel Cesar. Han er klar lige om et øjeblik, eller lige rundt om hjørnet, om man så må sige. Så jeg vil takke af for i dag. Ønsker dig en fortsat rigtig dejlig søndag, og vi lyttes ved igen i næste uge.

0: Nova, Novas Karoline.
1: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
0: Karoline, alle hverdage 14-17.
2: EasyFire er verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
12: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Emma? Emma?
14: Ja, mor?
13: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: Oh.
15: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.

0: lyden af i dag.
1: Så kan jeg sige velkommen til 1-1 den her søndag aften på Nova. Mit navn er Daniel Cesar, og hvis det er første gang, du lytter til min stemme eller det her program, så kan jeg fortælle, at det her program, det er et, der kører mandag til fredag normalt. Et program, hvor jeg hver aften har besøg af gæster i studiet, som jeg taler med og har et, ja, altså formelt så hedder det et interview, men jeg håber, at det er mere en samtale, et interview, hvor vi dykker ned i vidt forskellige emner. Det kan være skuespillere, musikere, forfattere, forskere, det kan være alle mulige mennesker, der kigger forbi, og så stiller jeg måske de spørgsmål, som du ville have lyst til at stille, hvis du var i samme situation. Det håber jeg i hvert fald. Og her om søndagen, der kigger vi tilbage på ugen, der er gået, og et af mine highlights, det var i torsdags, fordi i torsdags, der havde jeg besøg her i studiet, af en, som man nok har set, hvis man har set det meget populære DR-program Løvens Hule. I 2023, der blev hun nemlig en af løvinderne. Anne Stampe Olesen. Hun er erhvervskvinde og investor, og hun har skrevet en bog om, at kvinder skal kunne ture og fejle mere, og de skal ture og fylde mere. Og hvorfor hun mener det, og hvordan hun selv har det med at fylde og fejle, det fik jeg en ret interessant snak med hende om, og selvfølgelig taler vi også om kvinder i iværksætteri, og hvorfor det er anderledes at være kvinde, end det er at være mand. Men det kan du høre meget mere om i min snak med Anne Stampe Olesen lige om et øjeblik. Men først skal vi have noget god musik her fra Justin Bieber med Daisy's mand. Men det kan du høre meget mere om i min snak med Anne Stampe Olesen lige om et øjeblik. Men først skal vi have noget god musik her fra Justin Bieber med Daisy's.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Hvis du har set Løvens Hule, så kan du nok godt genkende stemmen på næste gæst her i studiet. Hun har været investor i det program siden 2023, og derudover så er hun medstifter og ejer af det, der hedder Nordic Female Founders. Og med det så vil jeg gerne have i studiet sige velkommen til Anne Stampe Olesen. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du har bygget en karriere på at ture og fylde og ture og fejle, hvilket er noget især kvinder ikke gør nok, fordi de bliver hårdere straffet. Det er i hvert fald nogle af dine pointer i den bog, du er ude med, som hedder At ture, fejle og fylde. Og Anne, jeg vil godt tænke mig lige at starte med at høre, hvorfor du skrev en bog? Fordi det er jo ikke noget, det er din første bog.
2: Det er min første bog, ja. Hvorfor har jeg skrevet en bog? Jeg har gjort det, fordi at, jeg også synes, at det er vigtigt at være rollemodel, og det håber jeg er. Også at det er vigtigt at være sådan en rollemodel som mig, som ikke er en 12-talspige. Det er jeg ikke. Jeg tror også, jeg fortæller i bogen, hvor jeg fik 0-3 i naturfag i års karakter.
1: Siger du vredt?
2: Siger jeg vredt. Jeg er stadigvæk sur over det, selvom det snart er 25 år siden. Så det der med også at vise, at sådan nogen som mig, de også godt kan klare sig, og de også godt kan få en karriere, og til at inspirere andre unge kvinder til at tage deres plads, og det her med at fylde, og også det der med at lave fejl. Altså, det gør ikke så ondt at lave fejl.
1: Og vi skal nok tale om nogle af de oplevelser, du har haft med at fylde og fejle, men lad os starte lidt med sådan, hvad du er formet af. Fordi når man bare ser programmerne Løvens Hule, eller sådan læser lidt om dig, så er mit indtryk er jo, at du er lidt... Nu ser du bange på mig.
2: Ja.
1: men mit indtryk er jo, at du godt kunne virke som sådan en... Og det lyder negativt, når jeg siger det. 12-talspige.
2: Det er ikke, det
1: er ikke negativt ment, men du virker som en, der er ret godt i kontrol over, hvad der foregår. Du virker som en, der er god til at tage til den, og du lyder som en, der ved, hvad du taler om. For mig, der er det... Det, der kan ligge i en 12-talspige i hvert fald. Det er en, der har ret godt styr på det.
2: Ja.
1: Men som det også fremgår i bogen, det er ikke fordi, du har fået lutter 12-taller.
2: Nej.
1: Kan du fortælle mig lidt, hvordan var du, da du voksede op?
2: Jeg var altid sådan en, der fandt på fis og ballade. Jeg har egentlig altid haft relativt nemt ved skolen, og det er jo så mit held, for jeg har i hvert fald ikke været specielt flittig, det kan jeg godt afsløre. Så jeg har altid været sådan en, der var med der, hvor der var fest og ballade, og synes, det var sjovere at lave fis i timerne, end det var egentlig at sidde og koncentrere mig. Så
1: jeg hvor er det, du voksede op hen?
2: I Haderslev i Sønderjylland. Der har altid været gang i den der, hvor jeg har været, og jeg er jo lillesøster til to storebrødre, som der også er godt gang i, og man skal jo følge, de er 7 og 9 år ældre end mig, så jeg skal jo ligesom være hurtig for at kunne følge med. Men jeg er ekstrovert, jeg elsker at være sammen med mennesker, jeg elsker at være sammen med dyr, det siger jeg også med heste og hunde, og altså jeg elsker at være med der, hvor det sker noget.
1: Hvordan er det at vokse op med, hvad sagde du, 3 brødre?
2: To storebrødre.
1: To store

0: brødre, der er så mange år ældre alligevel.
1: Ja, altså det gode ved det er jo, at de også sådan har været sådan nogen, der passede lidt på mig. Og da jeg blev teenager, der måtte jeg alt, hvis bare min storebror Martin, han var med. Så hvis min mor, hun var sådan, mor, må jeg holde fest? Så skal Martin være der. Og jeg kan godt afsløre, at Martin var altid den, der var fuldest til festen. men bare han var der, så måtte jeg alting. Så på den måde har det været meget sjovt, de sådan passede lidt på mig.
0: Men har du så altid været interesseret i sådan noget med investeringer og det at måske også være et forbillede egentlig, fordi det skal vi nok også komme ind på, ja. Men det er jo også en ting, som du gerne vil slå på trummen for, at du gerne vil være et forbillede, men det der med at være et billede på det at investere og business og alle de der ting, er det noget, som du altid var interesseret i?
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg kommer jo fra en iværksætterfamilie, men jeg har, som jeg også fortæller, så er det jo ikke, hvad var det, i 17, indtil 17, hvor jeg også arbejdede under Viborg Kommune. Altså det, der interesserer mig, det er at få ting til at lykkes.
0: Hvad lavede du i kommunen?
1: I kommunen, der arbejdede vi med noget, der hed Viborg Idrætsråd, det var skide sjovt, og der arbejdede jeg blandt andet med kvindelandsholdet i fodbold, da de kom til Viborg og lavede sådan nogle sportsprojekter. Så det var også en fest, når vi skulle lave landskampe. Jeg kan huske, så klædte vi hele byen ud med landsholdstrøjer, og det måtte man egentlig ikke, men jeg fik altid bare sådan en wildcard af borgmesteren dengang. Bare Anne, bare gør det. Jeg tager vejer, teknik og vejer, hvad de nu ellers hed. Men det, der sådan driver mig, det er det der med at lykkes i noget, få sat ting i verden, skabe ting, og få det ud, få det til at vokse. Det synes jeg er super sjovt. Om det så er investeringerne, det er egentlig ikke så meget, det er ikke så meget investeringerne, der interesserer mig. Hmm. Det interesserer mig at få projekter til at lykkes. Jeg er heller ikke et menneske. Altså, jeg er ikke sådan en, der... Altså, jeg plejer at sige til de ansatte, jeg har, altså, jeg vil aldrig kunne lægge en karriereplan. Og for at være helt ærlig, interesserer det mig ikke, altså, menneskers udvikling. Så der kommer en til mig og siger, ej, så kan vi lægge en... hvis jeg skal lægge en karriereplan for en ansat eller sådan noget, det interesserer mig ikke. Men det interesserer mig at se projekter vokse. At arbejde med founder, det er noget af det sjoveste i hele verden. Fordi det handler ikke om deres karriere, det handler ikke om dem. Det handler om at få projektet til at vokse.
0: Men hvad er forskellen?
1: Og det synes jeg er fedt.
0: Hvad er forskellen, fordi, og jeg ved ikke særlig meget om investeringer. Nej. På den måde, men hvad er forskellen på, at man skal lægge en plan for en virksomhed, for hvordan den vækster, ja. kontra at man hjælper et andet menneske, som man er chef for måske, og så hjælper man vedkommende til personligt at udvikle sig?
1: Ja. Jeg tror, det er... Måske er det, fordi det bliver sådan en fælles træde, at det bliver sjovt at ligesom at være en del af det. Det kan godt være, at jeg føler mig ikke så engageret i en medarbejders udvikling. Og når det så er sagt, så har jeg faktisk aldrig haft en medarbejder, der har sagt op i den tid, jeg har været chef. Så det kan jo ikke være helt dårligt.
0: 7-13?
1: Ja, 7-13. Nu skal de ikke sige op på række. Men det der med at få projekter til at lykkes, det synes jeg bare er sjovt.
0: Hmm. Så hvordan endte du over... I, man kan sige, 2020, der åbner du sammen med Mia Wagner, eller I starter det her Nordic Female Founders. Og hvad er det er?
1: Altså, Nordic Female Founders er jo en investeringsvirksomhed. Så vi, lige nu har vi 26 investeringer under Nordic Female Founders. Så vi køber en andel i virksomheder, ligesom man ser i Løvens Hule, og så hjælper vi dem. Derudover har vi lavet en masse kurser for kvindelige iværksættere, vi har arbejdet med kvindelige investorer, vi har lavet en masse dagsordenarbejde. Så det er ligesom det her, hele vores vision, den er ligesom at fremme diversiteten i dansk iværksætteri.
0: Og hvorfor er det noget, der ligger dig meget på hjerte?
1: Det gør det, fordi at jeg synes, at piger, de kan lige så meget som drenge. Det lød så banalt. Men det er faktisk det, jeg synes. Jeg synes, det er så ærgerligt, at for eksempel under alt, eller alt den venturekapital i Danmark, det er de penge, som der bliver givet, bliver investeret i startups, der er der mindre end 1%, der går til kvindelige founders, 3%, der går til blandede hold, og så resten, det går til mandlige founders. Og sådan kan vi blive ved og ved og ved. Der er cirka 25% af alle iværksættere, der er kvinder. Der er ikke ret mange bestyrelser, det er også lige omkring 20%, der er kvinder. Der er ikke ret mange kvindelige investorer. Og jeg synes bare, det er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi det er lidt ligesom at kun lave talentudvikling på den ene halvdel af et fodboldhold. Og det synes jeg bare er super ærgerligt. Og det er noget, det er derfor også det her med at være rollemodel. Altså, hvis du kan se det, så kan du også blive det. Så hvis der er nogen, der kan se mig, så kan man også blive kvindelig investor, eller hvad man nu vil. Så derfor så laver vi alle de her ting. Men det er helt, det her med diversitet, det er virkelig, virkelig vigtigt. Og vi får også bedre virksomheder, når vi har diverse hold.
0: Men hvad er forklaringen på det, som en, der ikke ved noget rigtigt om, hvordan den verden fungerer? Hvad er forklaringen på, at det er en meget lille procentdel, der går til investeringer i virksomheder, hvor det er kvinder, der står bag?
1: Jamen, der er mange forskellige årsager til det, og det har man jo prøvet at kortlægge rigtig mange gange. Blandt andet så er vi investorer, vi investerer i dem, der ligesom også ligner os selv, så derfor så kvindelige investorer investerer ofte i kvinder. Faktisk så er det sådan, at mænd investerer i mænd, og kvinder investerer i mænd. Det er lidt ærgerligt. Så der bliver investeret rigtig meget i de mandlige iværksættere. Og jeg tror, det har alle mulige årsager. Det kan også være, at kvinderne ikke er dygtige nok til at komme ud og skaffe kapital. Måske er man ikke så risikovillig. Det handler også om at have store vækstambitioner for sin virksomhed, hvis du skal ud og have nogle investorer ind. Og så handler det jo også om at være super sikker på sit produkt og virkelig have meget selvtillid omkring det. Så nogle gange tror jeg bare, det er sværere for kvinderne. Jeg tror, det er sværere at komme ud og sælge sin virksomhed. Det er sværere måske at have selvtillid, det man gør. Det er sværere måske at tænke sådan rigtig, rigtig stort. Og det er ligesom det, vi prøver på at hjælpe med.
0: Men det lyder lidt som om, at det minder om musikkens verden. I hvert fald i forhold til det der med, at man investerer i det, der minder om en selv. Og så samtidig, at kvinder måske også investerer mere i mandlige virksomheder. Ja. Ikke? Fordi det ved jeg, at nogle snakke, som jeg har hørt, ikke nødvendigvis her på gangene, men sådan, i forhold til musikbranchen, det der med, at man forestiller sig, at dem, der lytter til musik, der er lavet af mænd, det er både mænd og kvinder. Ja. Hvorimod dem, der lytter til kvindelig musik, eller musik, der er lavet af kvinder, det formoder man primært af kvinder. Så det har været et argument for, at man måske satsede mere på mandlige artister end kvindelige artister. Ja. Så det lyder som om, det er sådan lidt det samme på en eller anden måde.
1: Jeg tror, hvis du tager de her altså cirka 20%-delen, så tror jeg, den går igen i rigtig mange brancher. Jeg har også læst et sted, at det er sådan på festivaler, der er kun 20%, der er kvinder af de kvindelige musikere osv. Så jeg tror, at den går igen rigtig, rigtig mange steder.
0: Anne Stampe Olsen, du er aftens gæst her i En til En. Du er erhvervskvinde og investor og kendt fra blandt andet Løvens Hule. Og det her med at turde fylde, hvilken rolle det egentlig spiller i forhold til din ambition om, at der skal være flere kvindelige iværksættere, det kunne jeg godt tænke mig at tale lidt mere med dig om. Og også, hvordan du selv håndterer det der med at turde fylde. Men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
2: En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova.
4: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
5: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Hvis du har set Løvens Hule, så genkender du måske også aftenens gæst, i hvert fald på stemmen, fordi hun har været medløvinden siden 2023, og derudover så er hun medstifter og ejer af Nordic Female Founders. Hun er erhvervskvinden og nu ude med bogen, der hedder Anne og tur fejler og fylde. Og Anne Stampe Olesen, du er aftens gæst her en til en. Lige før der talte vi om det her med, at der ikke på den måde er ligestilling i forhold til iværksætteri, at der er flere investeringskroner, der går til iværksætterprojekter, der er startet af mænd end kvinder. Og i det hele taget, så er der ikke ligestilling på det område, det var det, vi talte om lige før. Men altså, hvilken rolle spiller det at ture og fylde i forhold til det med at skabe en bedre ligestilling i iværksætterbranchen?
3: Det er faktisk sådan, at hvis kvinder de er ambitiøse, eller hvis nu de sådan, så bliver de oftere betegnet som hårde, de bliver betegnet som hysteriske, de bliver som ikke særlig gode ledere osv. Hvor mænd de har nogle helt andre, det er nogle meget bedre tillægsord, der bliver sat på dem. Så derfor, så det der med, når kvinder de fylder, så får de også hårde slag for det. Og jeg ved godt, der er mange, der sidder og siger, nej, det passer ikke, og det er jeg selv og sådan noget. Men alle undersøgelser viser, altså det er sådan her, det er. Så det er ikke noget, jeg finder på. Bogen er også spækket med undersøgelser, for jeg skal ikke have nogen, der bare tror, at det er noget, jeg siger. Mm. Men det her med, når kvinder de fylder, så bliver det for, at de også oftere hug for det. Undersøgelser viser, at hvis kvinder de taler et møde, så bliver de vurderet til at have snakket 30% mere, end de gjorde. Mænd bliver vurderet til det samme, som de taler. Så det er ikke, fordi jeg ikke siger, at der er nogen mænd, der skal fylde mere, fordi lad der endelig. Jeg elsker, når folk fylder. Altså. Men det her med, at kvinder, de altid sådan lige bliver trykket lidt ned. De skal helst ikke fylde for meget. Jeg snakkede med en kvindelig chef den anden dag, hvor hendes chef havde sagt til hende, kan du ikke lige skrue lidt ned for dig selv? Det ville man sgu aldrig sige til en mand, vel? Så der er bare rigtig, rigtig mange eksempler på, at vi kvinder, vi skal helst ikke fylde for meget.
2: Hvornår har du oplevet det? Fordi jeg tænker, hele den her investeringsverden, iværksætterverden, er en verden, der er domineret primært af mænd. Så ja. Du må nok have oplevet det på en eller anden måde. Hvornår har du oplevet det der med, at man som kvinde ikke får lov til at fylde på samme måde eller på samme præmisser?
3: Løvens Hule er jo et rigtig, rigtig godt eksempel på det. Altså, jeg kan huske det første afsnit, hvor jeg er med. Altså, der var det eksploderet jo efter. Bagefter, jeg tror også, at måske, jeg kan ikke huske, om det der har en diskussion med Jesper, eller hvordan det nu er, men i hvert fald så eksploderede det bagefter, det der med. Og jeg var skrab, og jeg var alle mulige ting.
2: Hvor var det henne?
3: Jamen, det var blandt andet i pressen, og det var også på sociale medier. Altså, der folk, der skrev. Især mænd, selvfølgelig. Sjovt nok. Men det var virkelig sådan, du ved, wow, jeg fik sgu de skoene, at nu kom jeg virkelig ind sådan, bum, og fyldte super meget. Og i virkeligheden, så fyldte jeg jo ikke ret meget mere end mændene derinde. Der er i hvert fald nogle mænd derinde, der også fylder rigtig meget. Så det synes jeg var et rigtig, rigtig godt eksempel på det. Jeg kan også huske sådan noget med, på et tidspunkt, da vi lige har lavet Løvens Hule den første gang, så ringer der en journalist og siger, om mig og Louise, vi laver kvindekammerateri, fordi de synes, at vi ligesom går sammen om nogle cases. Og så er sådan, næste gang, når mændene, hvis vi er gået sammen bare halvt så mange gange, som mændene de gør det, så vil du komme og sige kvindekammerateri, og indsættelse stopper du bare med at sige det. Så det der med, at det sådan var, jeg synes virkelig, Løvens Hule, det er et godt eksempel, fordi jeg fylder ikke mere end de andre. Men jeg har virkelig døde. Altså, det især den første sæson.
2: Hvad gjorde det ved dig at modtage nogle af de her kommentarer i medierne? Altså, ja. Bliver du motiveret? Bliver du vred? Hvad gør det ved dig at lige pludselig mærke, at der er en form for forskelsbehandling?
3: Ja. Jeg synes egentlig, for det første, så var det egentlig sådan lidt overraskende. Altså, det var egentlig overraskende, hvor at folk, de gad at kommentere på det. Der var også, jeg tror også, der kom klager til det her over, at jeg lavede feministisk propaganda for licenspenge. Men du ved, så det var egentlig sådan overraskende. Jeg blev overrasket over, hvor mange der stadigvæk havde den der holdning med, at jeg ikke skulle fylde, og at jeg bare skulle tie stille og holde kæft og sådan noget. Så det var egentlig overraskende. Jeg synes, det var voldsomt den første sæson. Nu har jeg vendt mig til det. Jeg er pisselig glad.
2: Hvor mange sæsoner er I oppe på nuværende tidspunkt?
3: Jamen, jeg har 4 sæsoner, og der kommer en ny sæson. Mm. Og så er jeg jo faktisk den efter Jesper, der har været med flest sæsoner.
2: Ja, ja, ja.
3: Meget, meget vigtigt.
2: Var du egentlig nervøs i forhold til at træde ind i Løvens Hule på den måde? Altså, fordi, ikke nødvendigvis fordi du er kvinde, men jeg tænker, da du træder til der i 2023, der er programmet, det er alligevel kørt i mange år efterhånden, ja. Og det er blevet sådan, ikke kun en seriemagnet, men det er også blevet noget, som har en vis status i forhold til, ja. Sådan ansigtet udad til på, hvordan andre kan se, hvordan er iværksætterbranchen. Ja. Fordi, og jeg ved ikke, om det er sådan, men for mig, der så det, der ja. Tænker jeg, det må være sådan lidt, det er at være iværksætter. Man går ind og pitcher og sådan noget, ikke? Når du så kommer ind der, altså var du nervøs? Hvordan havde du det?
3: Jeg var da totalt nervøs de første par gange. Altså de første, det var det, jeg var, altså jeg sad på stikker, og var klar. Og jeg skulle bare tage min plads. Altså jeg havde det sådan, hey, den her stol, den skal, det er min. Så jeg sad på stikker. Nu er jeg, altså jeg er meget mere afslappet nu, så nogle gange kan jeg næsten, det kan jeg nogle gange klippe ud, hvis jeg tager en lille lur henover. Så kan jeg sådan høre, hvad slumper du sådan op? Yes, jeg sidder op igen. Men jeg var da, det var da, jeg var da super nervøs. Også fordi det var sådan et stort format, som det var. Men det var også sjovt, og jeg kendte det jo fra Mia, for jeg havde været med sådan i baggrunden, da hun også havde været der i alle sæsonerne.
2: Mia Wagner, ja.
3: Ja, Mia Wagner. Så jeg kendte det jo lidt derfra. Men jeg tror, du ved, optagelserne har jeg altid haft nemt med. Jeg synes, det er vildt sjovt at lave tv. Og jeg er ikke sådan... når jeg har lavet Løvens Hule, altså jeg får bare energi af det. Nogle af de andre bliver sådan helt drænet, og sådan, jeg elsker det, jeg synes, det er super sjovt. Men da det så kom på tv, wow, altså det jeg ser det faktisk ikke engang selv altid. Men det var sådan en, okay, nu, wake up. Altså det gik sådan fra den ene dag til den anden dag, at man gik ned i supermarkedet, og folk kiggede, og man kunne mærke, at folk snakker på en om når man går ind på en restaurant og sådan. Og alle de der beskeder på, de fleste var gode. Men det var sådan en, det var virkelig en wake up.
2: Men kan du godt, eller blev du selv i tvivl om du fyldte for meget?
3: Ja, fordi... er du sindssyg.
2: Okay, vil du fortælle om det? Hvordan navigerer du imellem det? Fordi jeg tror, alle ville have det sådan, hvis der er nogen, hvis jeg sad til et middagsselskab, og der er en, der trækker mig til side og siger, åh, du snakker det, fylder jeg for meget. Ja. Det kan godt være, at jeg har en høj selvtillid i forhold til nogle ting, men jeg vil da på en eller anden måde lige tænke over, men fylder jeg egentlig for meget?
3: Jamen, altså... Det har jeg da tænkt mange gange over. Det fortæller også lidt om bogen, det der med at føle sig som en elefant i et glasbord mange gange. Ikke? Jo, det gjorde jeg, og også... men jeg har jo oplevet det der mange gange. Jeg har jo mange gange altså følt, at jeg fyldte for meget, og jeg har helt sikkert også fyldt alt for meget for mange gange, hvis det så skal være på den måde sagt. Men det var jo det der med, men når du så kommer ind, og så er det altså hele Danmark, der er altså 1 million seere til Løvens Hule, så bliver man altså... Selvfølgelig følte jeg, at jeg fyldte for meget, også at jeg måske var for rapkæftet, eller jeg var for direkte, eller jeg havde stigeøjne. Der er mange, der synes, jeg har stigeøjne, der er ikke helt fattet, men det er altså mange, der synes. Så selvfølgelig var... Altså, det gjorde der noget ved mig. Men nu har jeg kørt 4 sæsoner, og jeg er blevet bedre til det. Og så har det jo også... Hele mit liv har det jo været sådan der. Altså, hele mit liv har jeg jo taget slag for, fordi at jeg snakkede for højt, og jeg snakkede for meget, og jeg fyldte alt for meget. Altså, du ved, så jeg har jo... Hele mit liv, men jeg har jo lært det. Og nu er det jo... Altså, det...
2: Hvad har du lært?
3: Altså, jeg har... For det første har jeg lært at tage det der med, at når folk, altså folk må jo tage mig, som jeg er. Men jeg har også lært at skrue op og ned for det. Og jeg har også lært, at det er det, der er min største styrke. Min største styrke er, at jeg fylder for meget, at jeg fylder meget, at jeg kan trække folk med mig, og jeg tør gå forrest, at jeg kan flytte ting, at jeg kan få nærmest alting til at ske. Og det er jo fordi det her med, at jeg tør stå op for mig selv, jeg tør at fylde, jeg er ikke bange for at tage slagene. Så det er jo også min allerstørste styrke. Jeg har lært med årene nogle gange at skrue lidt ned for det. At det ikke altid handler om mig. Så.
2: Har du nogen forklaring på, hvorfor at du, hvis du altid har måske mærket lidt, at okay, der er nogen, der synes, jeg fylder for meget, der tror jeg, hvis man har sådan en oplevelse i opvæksten, så er det meget normalt, at man ligesom tilpasser sig. Så skruer man ned, og så når man bliver ældre, jamen, så glemmer man måske at skrue op igen.
3: Ja.
2: Men det lyder som om, at du har fundet en måde at navigere i det på. Hvad tror du er forklaringen på, at du første gang, du begynder at møde det der, hvor folk de kigger og tænker, okay, hun fylder godt nok lidt meget, at du så ikke bare har, du ved, skruet helt ned for dig selv?
3: Altså, jeg har jo verdens højeste selvværd. Ikke selvslid, men selvværd. Altså, jeg har jo sådan en, jeg har jo altid fået lov hjem til mine forældre, eller hos mine forældre, at fylde alt. Det er aldrig dem, der har sagt noget. De har altid bare sådan hæppet, det har mine brødre også. Jeg har altid haft rigtig, rigtig mange gode veninder. Alle mine veninder, det er stadigvæk dem, der også gik i folkeskolen med nærmest, ikke? Så det der med altid at have nogen, der hæpper på en, og altid have nogen, der synes, at jeg var sjov. Der var i hvert fald altid en, der grinede, altså at jeg bestikke min bedste veninde Marie til at grine af, hvad jeg lavede, ikke? Okay. Eller at bakke mig op. Men det der med altid at have nogen, som synes, at det var fedt. Og så har jeg altid været sådan populær. Altså, jeg har altid været der. Dem folk gerne... Folk vidste godt, at det var sjovt at være sammen med mig. Så de ville også gerne være i nærheden af mig. Og det gør jo også, at du ved, så får man mere mod på også at turde tage den der plads. Og pyt med, at der så var nogen, der ikke synes, at det var, at jeg var den super fedeste. Men der var altid nogen rundt om mig, som i hvert fald altid gerne ville være med.
2: Anne Stampe Olsen, du er aftens gæst her en til en. Du er kendt som en af løvinderne i Løvens Hule på DR. Derudover så er du også erhvervskvinde og investor, og du er med den her bog, der hedder Anne og ture fejle og fylde, der handler om, ja, det er grundlæggende dig, der slår på trummen for, at især kvinder skal blive bedre til at ture fylde og ture kaste ud i ting, der kan gå galt. Og hvordan du navigerer i det der med at fylde i et rum med andre mennesker, det vil jeg gerne dykke lidt mere ned i med dig. Men allerførst tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.

0: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. Fra onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheeseskyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte den.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie.
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
1: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
0: Nova er lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der skal nu til at handle om det at fylde. For det er nok ikke en god idé altid at være den stille mus. Nogle gange er det godt at have store armbevægelser, men nogle gange kan det også være lidt for meget, hvis man fylder et rum for meget. Og hvordan navigerer man i det? Det er, hvad det handler om her til aften, fordi jeg har fået besøg af Anne Stampe Olsen. Hun er erhvervskvinde, investor, blandt andet kendt fra Løvens Hule, hvor hun har været en af løvinderne siden 2023, og hun er også stifter af det, der hedder Nordic Female Founders. Og Anne, hun er ude med bogen, der hedder Anne og tur fejler og fylde, hvor hun slår på trummen for, at kvinder, især kvinder, skal blive bedre til at turde kaste ud i ting, der kan gå galt, og turde fylde. Og Anne, hvordan navigerer du i det? Altså det der med ikke at fylde for meget, ikke fylde for lidt, fordi jeg tænker, man kan vel godt komme til at fylde for meget?
2: Ja, det kan man. Man kan sagtens komme til at fylde for meget. Nu lyder du også som en super reflekteret person.
1: Det siger min kæreste også, og jeg tror, hun siger det på en irriteret måde.
2: Ja, sådan lidt overtænkende, ja. Reflekteret type. Ja. Og det er jeg ikke. Altså, jeg er, som jeg er. Jeg tænker, altså, jeg tænker slet ikke over det. Altså, jeg er, som jeg er, og jeg er slet ikke så reflekteret. Altså, det er slet ikke sådan, jeg tænker, nu skal jeg gå ind i et rum og skrue op og ned for mig selv, eller slet ikke. Typisk så kan jeg lige sådan fornemme rummet, og så finder jeg ud af, hvordan det skal være, men det er slet ikke noget, jeg tænker over. Jeg gør selvfølgelig også fejl i byen med det nogle gange, men jeg tror, hvis jeg sådan har én spidskompetence i livet, så er det sådan mine sociale kompetencer. Altså, det tror jeg, at der er mange ting, jeg ikke er god til, men mennesker kan jeg som regel, sådan, du ved, jeg elsker mennesker, så jeg kan som regel finde ud af det. Og jeg er slet ikke så reflekteret. Du er meget reflekteret, det er slet ikke. Altså, det går slet ikke så hurtigt op. Den kører sådan mest på hest og investeringer, og sådan, det kører ikke på alt muligt andet.
1: Jeg kan huske, da jeg gik i gymnasiet, der gik jeg sådan nogenlunde op i mine karakterer, fordi jeg tænkte, jeg skal bruge dem til et eller andet. Og jeg kan huske, når jeg kiggede over på nogle af dem, som måske festede mest, og ikke gik så meget op i deres lektier og deres eksamener, så kan jeg huske, at jeg tænkte, det er måske ikke det smarteste. Og jo ældre jeg er blevet, jo mere kan jeg også godt se, at dem, som måske festede meget, dem, der dyrkede den sociale muskel, at der er også noget at hente der, fordi det betyder sindssygt meget. Karakter, det er selvfølgelig én ting. Mm. Men nej, når man går igennem livet, nu er 37 år, hvor betyder det, at man fungerer godt socialt, og man er likable, og man fungerer i en flok? Hvor er det vigtigt? Og det lærer man altså ikke på... Jeg lærte det ikke i min skole. Ikke fordi jeg var dårlig til det, men det var ikke et fag, hvor man dyrkede det.
2: Nej.
1: Så det tænker jeg, det er en gave, at du er god til det.
2: Altså, jeg festede i hvert fald meget. Jeg har i hvert fald været god til at dyrke min sociale muskel gennem hele, men det tror jeg stadigvæk er. Så har jeg jo lige sagt, at jeg sad lidt med tømmermænd også i dag.
1: Ja, det ser du, inden du kom
2: ind. Ja, jeg dyrker min sociale muskel, eller gjorde det ikke aftes. Det har altid været nemt for mig. Det har altid været sjovt at gøre det. Altså, jeg elsker at... Jeg er også sådan en, der bare... Jeg har både været på Roskilde, på Smukfest, til Kløften Festival, til Northside i år. Så jeg elsker at være social.
1: Men jeg synes jo, det er interessant det her med, at det er en ting, som du slår på trummen for, at kvinder skal kunne turde fylde mere, korrekt? Mm. En anden ting er det her med at fejle.
2: Ja.
1: Hvordan har du det med at fejle? Er det noget, du skyr som ilden, eller kaster du ud i ting og tænker, så må det briste eller bære?
2: Så må det briste eller bære. Det er sådan, jeg... Altså, jeg tænker, okay, så gør vi det. Pis, det gik galt. Så prøver vi noget nyt, og så gør vi det igen. Og det ved jeg også godt. Det er jo også noget, igen, jeg lærer. Man lærer også, at det ikke gør så ondt, når man så fejler. Nogle gange gør det ondt, men det overlever man også. Men jeg er sådan en, du ved, som jeg sagde, jeg er ikke sådan en super reflekteret type, så det er ikke altid lige sådan til for at tænke konsekvenserne igennem, så jeg gør det bare. Men jeg er ikke sådan bange for at fejle. Og jeg synes faktisk, at det er... Jeg synes, det er ærgerligt. På et tidspunkt havde vi sådan et seminar med 100 kvinder, og de skulle nævne de tre største barrierer for at nå i mål med deres virksomhed, og de siger tid, økonomi og egen perfektionisme. Og jeg synes bare, det er så ærgerligt dermed, at vi tror, at vi skal være så perfekte, og vi vil hellere bare sådan gå rundt med nogle små hyggeprojekter, end at ligesom ture gå efter det helt store mål, fordi så er vi bange for at fejle. Måske også en af grundene til, at der ikke er så mange kvindelige investorer, der får investering, fordi vi ligesom er bange for at skal være risikovillige. Men i mange år har jeg sådan troet, det var vores egen skyld. Men det er altså også noget, både med, når vi vokser op. Hvis piger, de klatrer i træer, så får de at vide, ej, du er drengepiger, ikke vær så vild. Hvis drenge, de gør det, så er det sådan, ej, sejt, kom så ud af sted med dig. Alle undersøgelser viser, at hvis en kvinde går konkurs, så synes vi alle sammen, inklusive os selv, også kvinder til kvinder, at det er, fordi hun ikke havde kompetencerne, og hun ikke var dygtig nok. Hvis mænd går konkurs, så er det, fordi de er uheldige. Hvis kvinder bliver hårde mål på deres, også som jeg sagde før, på deres karriere, man synes ikke, at de er lige så dygtige, som mænd er. Så der er bare sådan en grund til, at vi ikke tør kaste os derud, fordi vi også bliver dømt hårdere, når vi fejler.
1: Men tror du ikke, i din optik, er der ikke et græn af sandhed i, at generelt set, så er kvinder mere perfektionistiske?
2: Jo, helt sikkert, og det er vores egen skyld. Men det er også noget med, at vi har ligesom adopteret de bias, der er i vores samfund, som gør, at vi får den der perfektionisme. Fordi vi ved godt, at hvis vi fejler, så bliver vi også hårdt dømt. Så derfor så bliver vi mere perfektionistiske. Jeg vil sige, at jeg er meget, meget lidt perfektionistisk, faktisk.
1: ja. Jeg kan nævne som et eksempel i forhold til det nu. Jeg har lavet det her program i 8 år eller sådan noget. Jeg har talt med mange mennesker. Jeg laver det her dagligt, taler med folk som dig og eksperter og forskere og jeg ved ikke hvad, musikere og skuespillere. Jeg har lagt mærke til, at der er langt flere mandlige eksperter, der kan komme ind ad døren, og jeg behøver nærmest ikke at fortælle dem, hvad jeg vil stille mig spørgsmål.
2: Ja.
1: Hvor der er mange flere kvinder, der gerne vil lige have, okay, men så hvad er det, du gerne vil vide? Hvad er spørgsmålene? Hvad er emnerne? Og sådan noget. Ja. Og begge dele er lige fair.
2: Ja.
1: Jeg har bare lagt mærke til igennem årene, at, at mændene som gæster virker mere risikovillige i forhold til at kaste sig ind i et interview. Ja. Og det er ikke for at sige, at der er noget, der er bedre end noget andet.
2: Nej, nej. Jeg har da ikke spurgt, hvad du ville spørge om.
1: Nej, det har du ikke. Vi tager det direkte. Du tager det direkte
2: på
1: hoften. Men der er, i hvert fald fra mit perspektiv, der er der en lille forskel der.
2: Ja.
1: Så hvad plejer du at sige til nogle af de iværksættere, som du støder på, som har den der perfektionist, dem der gerne vil have, det skal være helt perfekt, før jeg kaster mod i det.
2: Men jeg synes egentlig, at jeg tror ikke, du kan lave, altså det er svært at lave om, og det er også svært bare sådan kaste sig hovedløs ud og tænke, wow. Men det med, vi plejer at gøre det her, køre nogle små læringsloop. Okay, hvis vi skal have et nyt produkt hjem, så i stedet for at bestille 2.000 og bruge en masse penge på det, så bestil lige 300 hjem for feedback fra kunderne, hvad synes de? Og så send det ud i verden. Men gør det i den fase, hvor du måske tænker, at det selv kun var 80%, fordi kunderne synes måske, det er 100% godt nok. Så det der med sådan hele tiden at sætte nogle test op, vi kan lave nogle strukturer og nogle systemer rundt om, som lidt modarbejder den der perfektionisme, men som gør, at vi stadigvæk passer lidt på, sådan at det bliver godt. Så det er noget med at sætte nogle strukturer op, så vi ikke er helt så perfektionistiske, men vi stadigvæk er lidt risikovillige, uden at være sådan kæmpe risikovillige. Jeg tror ikke, man bare kan sige, gå ud og være mere risikovillige.
1: Jeg ved ikke, om man kan. Jeg har ikke prøvet det. Men jeg tænker i hvert fald, at der er jo noget at hente i at fejle. Altså, hvad er nogle af de fejl, du har begået i din karriere, som du har lært noget af? Jeg tænker, der er sikkert også nogle ting, man ikke lærer noget af. Men når du skal kigge tilbage, eller nogle af de ting, du beskriver i bogen her, altså, hvad har været nogle af de ting, hvor du tænker, okay, der fejlede jeg lidt der?
2: Ej, jeg har fejlet så mange gange. Og jeg har lavet meget, meget mange dumme ting. Jeg beskriver en del af dem i bogen, men jeg synes jo også, det er sådan, det er jo også sådan nogle hverdagsfejl. Det kan være at bestille de forkerte produkter hjem. Den ene dag så blev der, jeg tror også, jeg fortæller om, der blev rigtig mange, vi har Club Venus, blev rigtig mange dildoer, vi havde bestilt en hel masse forkerte vibratorer hjem. Det var heller ikke særlig smart. Jeg brugte også en masse penge på det.
1: Hvordan var de forkerte?
2: Det var en forkert farve.
1: Okay.
2: Ja. Vi fik dem solgt alligevel, folk var åbenbart ligeglade. Men det var i hvert fald ikke det rigtige. Jeg var ikke sådan super populær, det var mig, der havde gjort det. Men det her med, og altså, jeg kan jo godt, jeg har jo også lavet masser af store fejl, men jeg synes egentlig, det der sådan er, altså det der ligesom skal være læring i det, det er alle de der små fejl, vi skal have lov til at begå hele tiden. Det kan være, som sagt, det der med produkter, det kan være med vores, hvordan skal du køre dit regnskab? Altså prøv nu bare selv at gøre det, og så kan det være, at du fejler, ja. Mange, jeg kan huske på et tidspunkt, havde nogen, der kom til mig, der havde lavet sådan en app, og de havde brugt 3 år på det, og så skulle de have, fordi den skulle være så perfekt, og den så kommer så sådan, jamen det der content, det er jo 3 år gammelt, det dur jo ikke mere. Mm. Så det med hele tiden at få sat ting i søen, vi er sådan meget MVP, sådan minimal viable product, tror jeg det hedder, men det der med hele tiden...
1: Meget fancy ord.
2: Ja, ikke? Ja. Men sådan hele tiden sætte det mindste i søen, vi kan. Ja, lav en hjemmeside, og så har du kun en forside. Så kan det godt være, så du ved, nogle gange, og især fordi folk holder øje med mig, så skriver folk, ej, du har en dårlig hjemmeside, skal vi ikke... Ja, men nu var det den, der kom, den kom ud over rampen, nu er den der, og så retter jeg op på den senere. Så det der med sådan hele tiden at gøre det, bare gør det. Og så risikerer man at fejle. Ja, det gør man. Og jeg har også sagt forkerte ting i fjernsynet, og du ved, kom galt afsted i pressen, og når jeg laver fejl, så har jeg jo fundet ud af, det kommer nu, kom for en overraskelse for mig, det gør det nærmest hver gang, at når jeg så laver fejl, så gider der nogen, der gider skrive om det. Så det er ikke kun sådan arbejdspladsen, der ser det, det er også hele Danmark. Men det er okay, og det gør ikke ondt, og det er sådan der.
1: Og jeg er lidt nysgerrig på at høre sådan, hvordan det påvirker dig, fordi jeg tror, det er svært at forestille sig, hvordan det er at få kritik. Ikke kun måske på arbejdspladsen, men det der med, det er i landsdækkende medier, det er på forsiden af aviser, det er på nettet. Hvordan, hvordan du håndterer det, og hvordan det påvirker dig. Det vil jeg gerne tale mere med dig om. Jeg kan lige sige, Anne Stampe Olsen, du er aftens gæst. Du er kendt som erhvervskvinde og investor, blandt andet kendt fra Løvens Hule. Og nu er du så ude med bogen, der hedder Anne og Tur Fejle og Fylde, hvor vi altså her til aften snakker om lige præcis det, hvordan man navigerer i det der med at ture, kaste ud i noget, der kan gå galt, og også det der med at navigere imellem, hvornår fylder man for meget, hvornår fylder man for lidt. Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Du lytter til En til En med Daniel Cesar

0: lyden af i dag.
1: Her til aften i Nova-studiet, der har jeg fået besøg af Anne Stampe Olesen. Hun er kendt som erhvervskvinde og investor, og blandt andet kendt fra Løvens Hule, hvor hun siden 2023 har været en af løvinderne, som investerer eller vælger ikke at investere i virksomheder. Nu er ud med en bog, der hedder Anne og tur fejle og fylde. En bog, hvor hun slår et slag for, at især kvinder skal blive bedre til at kaste ud i ting, der kan gå galt, og skal tur kunne fylde. Og Anne, nu nævnte du lige før, at du jo sådan igennem din tid som offentlig person har fået nogle rap over nallerne. Sådan af ren sådan menneskelig nysgerrighed. Hvordan har det påvirket dig, når der har været nogle overskrifter, eller der har været en kritik i medierne, som ikke kun er, du ved, det er ikke en kritik kun lige på arbejdspladsen, det er noget, som er røget til hele Danmark. Hvordan påvirker det dig?
2: Ej, jeg synes heller ikke, det er sjovt. Du sidder sådan, jeg kan godt sige, altså jeg bliver, det er nederen at sige, men man bliver, jo flere tæsk man får, jo mere vender man sig til det. Så det er jo, ja. Men det er sådan, det er, altså man bliver sådan til sidst, ja, ja. Mm. De første par gange, det er ikke sjovt. Altså, der er det faktisk helt forfærdeligt. Det er ikke sjovt at komme ned i forsiden af Ekstrabladet med et eller andet. Det er ikke særlig sjovt. Men man vender sig til det, og ens omgangskreds vender sig til det, og sådan noget. Altså, jeg tror, jeg var på forsiden af BT sidste uge, hvor der stod sådan noget med, jeg havde planlagt at blive gravid efter festivalen. Hvilket jeg overhovedet ikke havde.
1: Den så jeg godt.
2: Gjorde det?
1: Jeg så godt. Jeg mener, om jeg satte mig ikke 100% ind, fordi jeg tænkte, det er ikke, fordi det er så relevant rigtigt for det, vi skulle tale om. Hvad var det, det var noget med, at du havde... Hvordan var det, det var? Du havde sagt, at du havde planlagt at blive gravid efter...
2: Kløftenfestivalen.
1: Ja.
2: Ja. Okay. Jeg sagde, at jeg elskede Kløftenfestivalen så meget, at jeg nærmest havde planlagt min graviditet, og så var jeg sikker på at komme med.
1: Ja.
2: Så jeg ikke skulle føde der, og det fik de til at lyde som om, at jeg ligesom havde planlagt at blive gravid efter, at jeg havde været på festivaler. Det var lige meget. Men altså, jeg har været på forsiden af masser af ting, at jeg har været i parterapi med min hest, hvilket var rigtigt, fordi den ikke ville gå op i traileren. Altså, alverdens ting. Også at jeg har, vi har snydt seerne, og der er så mange ting, jeg gider nemlig ikke gå ind i det, men... Men man vender sig til det. Altså, det er ikke engang sådan, du ved, jeg kan sagtens være på forsiden af avisen, hvor der er ingen, der nævner det. Okay. Fordi folk også bliver immune, og det bliver man også selv.
1: Og jeg ved ikke, om det er et godt... om det er noget, der motiverer en i forhold til at kaste sig ud i sådan noget iværksætteri. Jeg ved ikke, om det er en god ting, at man bliver følelsesløs, eller at det ikke rammer så hårdt i længden. Det kan jeg ikke finde ud af. Der er både noget godt i det, men der er også noget lidt...
2: Der er også noget sørgeligt i det.
1: Ja.
2: Ja, det er det helt ting. Der er også noget sørgeligt i, at man vender sig til at tage de der slag. Jeg så på et tidspunkt, så jeg sådan en kvindelig politiker, der sagde, altså de får virkelig også nogle tæsk. At hun, da det var en eller anden, der var gået ud, jeg kan ikke huske, hvem det var, men hun sagde, at det var faktisk ikke så slemt, da hun var på Christiansborg, for det var ligesom sådan, det var. Det var værre, da hun gik ud og skulle have et almindeligt job, så synes hun ikke, det var sjovt længere. Men jeg ved jo godt, når man får nogle tæsk, altså ej, hvor ville jeg bare blive så ked af det, hvis det var en af mine veninder, der kom og sagde, hold kæft, hvor fylder du bare for meget, Anne, og det blev virkelig ked af det. Men fordi der er en eller anden paphat på en eller anden avis, eller der skriver et eller andet, altså, jeg er ligeglad.
1: Ja. Man kan sige, den her bog, du er ude med, der har du forskellige historier, den hedder Anne og Ture Fejle og Fylde, og nu nævnte du lige en ting, som jeg ved ikke, om det er med i bogen, men jeg er nysgerrig på den, når du siger det.
2: Ja.
1: Du har været i parterapi med din hest.
2: Ja.
1: Hvorfor har du været i parterapi med din hest?
2: det var fordi den ikke ville gå op i traileren.
1: Okay.
2: Hver gang, at hende der kom, der skulle hjælpe mig, så gik den lige op. Og hver gang, at jeg stod på den, så stod den bare og glod for mig. Du kan glemme det. Så skulle vi sådan i parterapi. Så var vi i terapi, og så kom hun, og så skulle vi sådan få den lidt længere frem, og jeg skulle sådan udvise sådan autoritet over for den og sådan noget. Det gik af helvede til. Jeg fik den aldrig rigtig lært at gå på trailer. Nu er den blevet solgt, og der er en dame, der har den i Norge, hun skriver til mig, Anna, den går på hængeren, bare jeg kigger på den. Ja, du må så være væsentlig mere. Mine stierøjne, som folk ellers siger, nogle gange har jeg levende, de virker ikke på heste. Men min heste har jo også, det har jeg fortalt om i Løvens Hule, de har også været til klaviant. Det var også spændende.
1: Hvad kan en klaviant i forhold til heste?
2: Sådan en...
1: Sådan der kan tale med heste, eller? Okay.
2: Ja.
1: Virker det? Oplevede du, det virkede?
2: Jeg oplevede i hvert fald, hun gav nogle kæmpe store indsigter i de forskellige heste. Og hvis vi havde byttet rundt på, hvordan hun havde fortalt om hestene, så havde det slet ikke passet. Og den ene, den kaldte mig kaptajnen. Det var meget sjovt. Og så den anden, den ville ikke gå til ridestævne, fordi den ikke var flot nok. Så den var så træt

0: Jeg også, den kom fra et hjem, hvor den altid blev mega, var mega flot, og det er rigtigt nok, hun brugte så meget tid på den pige, der havde den før. Og nu synes den ikke var flot nok, og når den skulle ind i arenaen, hun har sådan et stort ego, hesten altså, så skulle den være flot.
1: Det er ret interessant, der er det, der hedder Nomad Tapes, The Telepathy Tapes, ja, som er en podcast, der kører i USA, ja, hvor at de blandt andet har interviewet en dansk klavoyant, ja, som kan tale med dyr.
0: Ditte,
1: lige, ja, præcis. Ditte, ja, Young, som, ja, de husker, rigtigt, ja, som bliver brugt til sådan noget her. Og det er bare sjovt, at The Telepathy Tapes er en af de sådan, mest populære sådan, upcoming podcast, eller hvad man siger, ja, sådan, nyere podcast i USA. Ja. Så det fylder meget, den der samtale om, kan man tale med dyr. Men når du så, ja, nævner det, altså, bruger du nogle gange i forhold til det der med investeringer og den usikkerhed, der er forbundet med, ja, skal man satse på det ene eller det andet, bruger du nogensinde sådan det der, jeg har ikke lyst til at kalde det overnaturlige, men sådan det der med folk, der kan vibe energier og sådan noget?
0: Mm. Altså vi har jo sådan, vi har begyndt at få dem sådan talenttestet, men det er jo ikke det samme. Det er jo sådan meget baseret på viden. Men jeg tror faktisk, at nu skal jeg passe på, så er der ikke nogen, der vil have en investering for mig i den nye sæson. Men jeg tror faktisk, at jeg har fundet en, som jeg vil prøve at køre på den her gang. Ikke på dem, men ligesom prøve at snakke med dem. Okay, er det gode eller dårlige mennesker? Og hvorfor nogen, altså, hvad tænker du? Hvordan samarbejdet og sådan noget kan blive? Jeg har faktisk lige siddet og tænkt på, altså jeg har lige siddet og haft en samtale om, at jeg tror, jeg skal prøve det. Og ja, jeg tror, det sjove er, at hver gang, at jeg er sammen med sådan nogen, så siger de altid til mig, Anne, du har nogle evner, du ikke ved, du har. Okay. Er det ikke sjovt? Jeg føler mig overhovedet ikke særlig sådan spirituel. Jeg tror på det, jeg gør, men det er ikke sådan, at jeg føler selv, at jeg kan.
1: Men vi kender jo alle sammen den der følelse af, at man kommer ind i et rum, og så kan man... Jeg gætter på, at de fleste kender følelsen i hvert fald. Ja. Man kommer ind i et rum, og så kan man vibe stemningen.
0: Ja, det kan jeg.
1: Ja. Og det tænker jeg, når du siger, ja, du er ret social skarp og, ja, er god med, ja, den sociale muskel, der tænker jeg, at det må, ja, fungere ret godt hos dig.
0: Ja, det gør den også.
1: Ja.
0: Ja, jeg kan også på min egen dyr. Altså på, du ved, sådan de er sådan helt specielle personligheder. Når vi er ude at løbe, jeg har en veninde, jeg løber med, så har vi begge vores hunde med, så lægger vi stemmer til hundene. Det er super sjovt, mens vi løber. Bare vi løber klokken 5 om morgenen, fordi folk synes, vi er totalt idioter. Men vi har det faktisk ret sjovt, når vi gør det.
1: Det lyder sjovt. Anne, din bog her, den hedder Anne og Tur Fejl og Fylde, og jeg håber jo, at der er nogen, der inden hører det her, eller læser bogen, som bliver inspireret til det der med at turde kaste sig ud i den branche, der er lidt mere usikker. Altså, ja, at turde fylde og fejle, men også med investeringer, ikke? Altså, jeg er nysgerrig på at høre sådan fra dig, altså, hvad tror du egentlig sådan... Var der noget, der kunne have hjulpet dig tidligere? Altså, da du voksede op og sådan noget, da du var ung, hvis du havde haft sådan en bog her, med en, der var det billede på... de budskaber, som vi snakker om her. Ja. Tror du, det havde gjort en forskel for dig?
0: Ja, det tror jeg faktisk, det havde. Fordi jeg har aldrig følt mig... som sagt, så har jeg stort selvværd. Men jeg har aldrig følt mig sådan særlig god i skolen, for eksempel. Det var jeg heller ikke. Men det var heller ikke sådan, jeg tænkte. Jeg har aldrig sådan tænkt, da jeg var yngre, at jeg sådan skulle have en stor karriere, eller har lagt en karriereplan, eller sådan. Jeg var sgu snakke mere sådan en, der lige schussede mig lidt igennem og tænkte, okay, så klarer jeg det, så klarer jeg det. Og det er 12-talspigerne, der kommer frem i verden. Det var sådan, jeg havde, hvis jeg kiggede på sådan min gymnasieklasse, tænkte jeg, okay, hende der, og hende der, og hende der, de bliver kloge, ikke? Jeg mødte en gammel veninde den anden dag, der hedder Mathilde, hun var ad med klog, og også blev en forsker og sådan noget nu, ikke? Wow, det var, altså, det ville jeg aldrig kunne blive. Så det der med, at hvis jeg nu havde haft nogen, som sådan også stod op i offentligheden og sagde, hey, I made it. Og jeg synes egentlig, der er sådan, at det er en, der kalder bullerbass, eller sådan, men der er mange mandlige, både investorer, men også mange mandlige forbilleder, der er sådan, hey, jeg klarede den ikke i skolen, og jeg var dårlig, og så droppede jeg ud, og jeg klarede den alligevel. Men jeg kan faktisk ikke, der er ikke ret mange kvinder. Jeg vil sige, jeg droppede ikke ud, jeg har faktisk en mastergrad. Men jeg vil sige, men der er ikke ret mange kvinder. Hvis du kigger på, jeg ved ikke, om du kan huske, altså der er ikke sådan ret mange kvindelige virksomhedsledere, som sådan siger, hey, jeg var faktisk ikke særlig god i skolen, jeg var ikke særlig målrettet, jeg var sådan en, der festede hele min ungdom, og så alligevel blev jeg sådan noget. Der er masser af mænd. Så det med at være sådan et forbillede for de der unge piger, og tænke, okay, jeg kan faktisk også gøre det her, og jeg kan komme langt på mine sociale kompetencer, og jeg kan godt kaste mig derud, hvor det er farligt, og pyt med, at det gør, nogle gange, hvis jeg fejler, så gør det ikke så ondt. Jeg vil sige, nu apropos på det der med hesten, det er ikke, fordi det skal handle om det.
1: Nej.
0: Men nu er jeg lige begyndt at ride ridestævne, for jeg har arvet en af min datters heste. Og man kan sige, det der er super ydmygende. Jeg var ude og starte stævne sidste gang, og der var rigtig kommet folk for at se mig, og så faldt jeg af. Jeg blev kastet lige ned og springet, og så skal man rejse, og så skal man gå ud af banen med sin hest. Det er dælen dybt med ydmygende, det kan jeg godt sige dig. Har sådan en vandre, mens alle folk står og kigger på en. Jeg faldt af. Det er ydmygende.
1: Det lyder ubehageligt, umiddelbart.
0: Jeg var sådan, og at min stakkels datter har gjort det så mange gange, bare været sådan, kom så, nu skulle jeg selv prøve det, det synes jeg ikke var så sjovt.
1: Lad mig lige indskyde, Anne, du er aftens gæst her en til en. Du er erhvervskvinde og investor, blandt andet kendt som en af løveinderne i Løvens Hule på Danmarks Radio, og du er nu ude med den her bog, der hedder Anne og Tur Fejle og Fylde. Og altså, du har børn, du er en del af Løvens Hule, du er founder af det, der hedder Nordic Female Founders, det var, når du grundlagde sammen med Mia Wagner i 2020, samtidig med, at du har investeret i en masse startups, en masse virksomheder. Hvordan du navigerer i det der med at have et privatliv, men også have et meget omfangsrigt arbejdsliv, det kunne jeg godt tænke mig at tale med dig om, men allerførst tager vi en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Fem små, nemme, frustrerende.
4: Jeg har kun et
3: ord.
5: 5 år, 50.000 kroner.
3: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
10: Ukendt
9: vare
10: på
9: pakkehylden.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
14: Norwegian. Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte den.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Kom til Super Zumba i Stark.
21: Ej vel.
20: Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
2: Nova.

0: lydende i dag.
1: Aftenens gæst i den her udgave af 1 til 1 er kendt som erhvervskvinde, investor i Løvens Hule, og hun står også bag det, der hedder Nordic Female Founders, som hun i 2020 grundlagde med Mia Wagner. Nogen side med bogen, der hedder Anne og tur fejle og fylde. Og som titlen lægger op til, så er hendes navn Anne Stampe Olesen. Og Anne, du har børn, du er en del af Løvens Hule, som jeg nævnte her, og derudover så bruger du også meget tid på at investere i virksomheder, du har heste, du har rigtig mange ting på dit tegnbræt, kan man sige. Hvordan navigerer du imellem arbejdsliv og privatliv? Fordi mit gæt er, at der er sikkert nogen, som overvejer at kaste ud i iværksætteriet, som måske vælger ikke at gøre det, fordi hele det der med at skulle navigere i det, kan virke lidt uoverskueligt. Hvordan navigerer du i det?
2: Altså jeg vil sige, jeg har jo været 8-4, og der var jeg jo også sådan en, der fyldte meget, så det er jo ikke fordi, jeg kan faktisk godt lide at arbejde ret struktureret. Jeg vil sige, at man arbejder også rigtig, rigtig mange timer. Jeg er blevet bedre til at simpelthen timeboxe mine tanker.
1: Altså
2: du ved det der med ikke at tænke, okay, nu i dag, der har jeg, nu har jeg lige lært det, en af mine partner også, der siger, i dag har vi en problemfri dag, så i dag, der skyder vi lige alle problemerne til i morgen, og så gør vi det her. Du ved det der med at tænke, okay, jeg er presset mange steder, men hvis jeg hele tiden skal være presset oven i mit hoved, er alt det, som fylder på arbejde, fordi der er rigtig mange ting. Der er, der er likvide midler, der er presset iværksættere, der er medarbejdere, der er så mange ting, der skal ligesom foregå op i hovedet på mig. Men hvis det hele foregår på én gang, så går jeg ned med stress. Så det der med sådan at kan slukke, okay, sluk, nu er jeg hjemme og spiser aftensmad, nu tænker jeg ikke på arbejde. Det er jeg blevet god til. Og det er helt klart en af styrkerne til, at jeg stadigvæk kan sådan balancere mellem tingene. Jeg var ved at forklare den anden dag, hvordan jeg har, du ved, 26 virksomheder, 7 heste og 2 børn og en mand. Og der er mange ting, der er en masse bestyrelsespladser også. Så der er mange ting, der ligesom skal gå op der skal gå i hak. Ja. Og jeg arbejder også meget. Jeg elsker arbejde. Jeg kunne arbejde hele tiden, hvis jeg fik lov. Men det der med at få time på, i stedet med at sige, okay, jeg tænker ikke på det nu. Altså, jeg ved godt, at jeg skal tænke på det der, men det skriver jeg ind i min kalender, og så tænker jeg på det på fredag. Det er virkelig sådan, den måde, det bliver balanceret på.
1: Det lyder som om, det også kan være sværere, end man forestiller sig. Det er lidt ligesom det der tankeeksperiment. Du skal ikke tænke på en lyserød elefant. Så tænker man på en lyserød elefant, ikke?
2: Ja.
1: Altså, du skal ikke bekymre dig om det her. Det tager vi på torsdag. Så ved jeg, hvis jeg sætter mig ned foran computeren, så kan det da godt være, at jeg begynder at planlægge og håndtere problemerne allerede nu, ikke? Så jeg tænker, det er sværere, men det øvelse kræver mester, forestiller
2: jeg mig. Jeg er blevet god til det. Altså, jeg vil sige, hvis før man skal kunne gøre det, så skal man være, altså, skal man have det godt. Man ved selv, når man har en lille smule tømmermænd, altså, du ved, så fyrer tankerne rundt i hovedet på en. Så jeg sørger altid for, du ved, jeg løber næsten hver morgen, jeg spiser super sundt. Så man skal sådan, du ved, man den fysiske del skal virkelig sådan kunne, altså den skal virke, før man kan. Men jeg er blevet god til det. Og det er jo blandt andet også derfor nogle gange det der med hesten, at du kan ikke ride rundt og tænke på noget andet. Den ene dag, jeg var kunne tage undervisning, jeg havde både fik undervisning og havde et møde i ørerne, samtidig med, at jeg skulle ride rundt og springe på hesten, og det gik jo helt galt. Jeg kan faktisk garanteret også, at den dag flyver til højre og venstre. Men det, man lærer det, og jeg ved, at det er sådan, det skal være, for ellers så kan jeg ikke. Altså, og jeg gider ikke gå ned med stress. Altså, jeg gider ikke. Det er livet, som er for kort til. Jeg vil have det godt. Jeg vil have det sjovt. Jeg vil have et liv, hvor der er plads til at være sammen med mine venner, med min familie, med min heste. Og det skal være sjovt på arbejde, og det gider ikke.
1: Hvordan har det så været at skrive bogen? Fordi det her, det er din første bog, du er ude med.
2: Ja.
1: Og tænker, du nævnte før, Anne, det her med, at du er måske ikke en, der overtænker tingene på samme måde, som jeg gør i hvert fald. Og jeg tænker, bogen her, det er jo alt andet lige et udtryk for, at du har sat dig ned og gjort dig nogle tanker og nogle refleksioner om dit liv og privatliv og arbejdsliv og alle de her ting, ikke? Altså, så hvordan har det været at skrive bogen?
2: Det har været super sjovt. Mette Bentner, som jo er hende, der har skrevet den sammen med mig, har været så god til sådan at samle, du ved, mine tanker. Og vi har sådan lavet nogle emner, og så har vi snakket ned i det. Og det er jo sådan en blanding. Jeg håber faktisk ved, at folk, de læser bogen, jeg håber, de finder ud af, at jeg også er sjov. Det håber jeg.
1: Er det fordi, det er ikke det indtryk, man får, hvis man ser dig i Løvens Hule? Eller
2: ja, det tror jeg ikke. Jeg synes, jeg synes faktisk også bare, at jeg er sjov nogen.
1: Ja, det
2: synes jeg, det vil jeg bare lov til, jeg synes.
1: Det skal du også lov til,
2: synes. Ja, det synes jeg. Men det er jo sådan en blanding af, der er en lang fortælling om, da vi for eksempel arbejdede på grillbaren som unge, hvor vi puttede alt for meget dressing i de tynde pigers pizzabrød. For jeg synes også, de skulle være lidt ligesom os andre. Men den her med, Hvordan er det, hvad var det egentlig, der skete på den grillbar? Jamen dem, der var der, de var så tydelige i deres ledelse over for os unge piger. Alle var lige meget værd, men alle havde fuldstændig deres tydelige opgave. Du laver pomfritter, du laver pizzabrød, og hvis man var rigtig god, så blev man forfremmet fra pizzabrødene over til pomfritterne. Det gjorde min veninde Line, hun var ret sej. Men alle vidste præcis, hvad de skulle. Du står i opvaskeren, men de var super gode ved os, sker det Hilma, det hedder Jønnesgrill, men de var super gode ved os, og de gjorde, at alle var lige meget værd, men alle vidste lige præcis, hvad deres opgave var. Men det var ikke sådan, bare fordi du blev forfremmet. Man vidste godt, man kunne ligesom nå til pomfritterne, men hun var ikke mere værd, og der blev snakket til os på samme måde. Alle havde ligesom de samme vilkår. Så den der sådan helt tydelig ledelse i, hey, vi er her som et hold, ja, det er måske mere givetigt, at det er dig, der vasker op, fordi det er du rigtig god til, og så står jeg her ved kassen, for jeg er god til at snakke med mennesker. Så det der med, at det begge dele er lige meget, og det er sådan nogle af de der ting, jeg ser mig ikke selv som sådan en stor ledelsesguru overhovedet. Jeg ser mig ikke engang som selv som en særlig stor leder. Men det der med, at vi er tydelige i, at på det her hold, der skal vi alle sammen være. Og fordi du er praktikant, så kan det godt være, at det er dig, der skal rydde op efter et møde. Men det er ikke, du er ikke mere vigtig, end jeg er. Men jeg har måske bare en anden plan, fordi at jeg skal kunne nå det næste møde. Og hvis vi ikke når det, så virker vores virksomhed ikke. Så det er sådan en bog, man prøver på ligesom at, sådan at opsummere gennem historie af mit liv, og hvad det er for nogle ting, jeg ligesom har taget med, og hvad jeg har haft af læring af det.
1: Og hvis der er nogen, der lytter til det her og tænker, at man, hvis der er måske en kvinde, der lytter til det her og tænker, men jeg har svært ved at ture fylde, jeg har svært ved at ture fejle, hvad har du så af råd, eller hvad har du af ord at sige til sådan en person? Fordi det tror jeg, uanset om man er mand eller kvinde, det kan man nok godt have det svært med en gang imellem.
2: Jeg tror godt, man kan øve sig lidt i det der med. Altså, du ved, man kan godt øve sig lidt med, at, for eksempel at fylde. Øve sig i det der med sådan at tage sit rum, eller gå ind til et møde, og så sådan, okay, nu tør jeg sgu godt lige at... Nu siger jeg lige det, jeg sidder ikke og holder på mig. Nu prøver jeg bare i dag at sige det, som jeg egentlig tænker.
1: Hvordan det eksempelvis? Eller hvad tænker du?
2: Jamen, du ved, jeg tror faktisk mange sidder sådan og holder på sig selv, du ved, man sidder, jeg tror alle sammen, det gør jeg selvfølgelig også, kender den der fornemmelse, at man sidder og tænker, ej, nu skal jeg ikke sige det her i møde, nu har jeg også snakket meget, og mine mandlige kollegaer har måske også snakket meget, men nu, okay, sidder lige og holder mig det på mig selv. Men kom nu ud med det. Altså det der med sådan at øve sig, okay, nu prøver jeg i dag at øve mig. Eller, du ved, at sige, for eksempel til sådan, hvis man er flere, for en af sine kollegaer, det behøver sikkert være en mand eller kvinde, eller at sige, okay, kan du ikke prøve at give mig ordet en gang imellem? Altså lige få lidt hjælp, sådan, du ved, så jeg også kommer i spil, og så man ligesom får øvet sig på det. Så jeg tror godt, man kan øve sig. Jeg gør tit det, at hvis jeg er i et møde, og jeg kan se, der er en, der ikke får sagt så meget, så giver jeg dem tit ordet. Eller, hvis det er, at der er nogen, der har sagt noget, og så er det sådan en mandeting, det er ked at sige, men det er det, at så er der lige en anden en, der siger det, og lyder lidt klogere. Hvis jeg sidder i et møde og hører det, så tager jeg altid ordet tilbage til hende. Hov, Josefine, var det egentlig ikke også det, du sagde? Det var det egentlig det, du lige sagde, Josefine. Prøv lige at uddybe det. Du ved, sådan ligesom tager ordet tilbage. Og det kan jeg jo nu, fordi jeg begynder at have sådan en autoritet.
1: Jeg skulle lige til at spørge, er du ikke bange for, at det vil gøre dig upopulær?
2: Nej, jo, altså, jeg er... Jeg ved, det kan godt være, at det lyder sådan, men du ved, jeg har igen mit største store selvværd, og jeg ved, at jeg er populær i pusheklub, og som er min venindegruppe osv., så jeg er ligeglad med at være upopulær i sådan noget der. Det betyder ikke noget for mig. Det betyder noget for mig, at alle folk kommer til ord, og folk får lov til, ligesom, at der ikke er nogen, der sidder og brænder ind med noget. Det betyder noget for mig. Det betyder også noget for mig, det her med at øve sig i at lave fejl. Prøv nu, for eksempel, hvis du har et produkt, eller hvis du sidder på dit arbejde eller andet, så prøv lige at aflevere noget, som egentlig er 80%, som du selv tænker, det er 80%, og så prøv lige at se, hvad reaktionen er på det. Hvis de andre så siger, hov, det er ikke godt nok tilbage igen, så må du gøre det om, men det oftest, så synes folk faktisk måske egentlig, det er godt, og hvis det ikke er, så er det altså ikke så slemt, der er nogen, der siger, gå lige tilbage og ret det. Det er ikke så farligt at ikke være perfekt. Det er faktisk også sjovt nogle gange. Jeg synes nogle gange, når min datter, hun rider ind i en ridehal, og nogle gange, så ved hun godt, hun ikke kommer hjem, og rider ind i en ridehal, og nogle gange er det store stævne, hvor der sidder 5.000 mennesker og kigger på hende, og så sidder hun bare ind, og så klokker hun bare fuldstændig i det. Og jeg tror også, der er nogen, der tænker, ej Anne, tag hende nu ned i nogle klasser, hvor hun er 100% sikker på at komme igennem. Men skal hun så blive ved med at være på det niveau, hvor man er 100% sikker på, det her det kan jeg, eller må man egentlig godt komme derud, hvor man også fejler nogle gange. Nogle gange lykkes det, andre gange så fejler det. Ja, og der var 5.000, der så på dig. Og jeg kan sige dig, nogle gange så har hun været så ked af, at hun kom ud og har fejlet. Men nu er hun ligeglad. Altså, det betyder ikke noget for hende. Det betyder noget, hvordan hun havde det indeni. Hun kunne godt komme ud og sige, kæft, jeg havde 8 fede spring. Eller, ej, det gik sgu ikke. Det var, altså, du ved, så det betyder noget, hvordan hun ser på det. Og det er det vigtigste, man kan give mennesker videre. Det er det her med, at man tør gå derhen, hvor det også er svært. Fordi så lykkes vi. Vi lykkes ikke, hvis vi hele tiden er safe.
1: Og lad det være det sidste ord. Bogen, den hedder Anne og Tur Fejle og Fylde. Og Anne Stampe Olesen, kæmpe fornøjelse at tale med dig.
2: Ja, i lige måde.
1: Og tillykke med bogen.
2: Tak skal du have.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Det her er Nova.
1: Og hvis du hørte den her snak med Anne Stampe Olesen fra i torsdags, og du tænkte, jeg kan ikke få nok af ham deres, Daniel Cesars, meget sprøde og behagelige stemme, så vil jeg minde dig om, at de her samtaler også udkommer som podcast. Så du kan finde det, de forskellige podcasts, der er udkommet, der er udkommet rigtig mange i løbet af de sidste mange, mange måneder. Du kan finde det inde på vores app, der hedder Rayo, eller der, hvor du plejer at lytte til din podcast. Det vi er ikke bag en betalingsmur, så det, du kan frit lytte til det, og lytte til det så meget, du har lyst til i løbet af ja, de løbeture, du har foran dig, eller de gange, du har brug for at lytte til noget, mens du står i køkkenet. Så er der en podcast lige til dit humør der, det er jeg overbevist om. Vi når ikke mere den her søndag aften. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 21 med en ny gæst i studiet, så det vil jeg håbe, du har lyst til at lytte med på. Ellers så bliv hængende, fordi der er en masse god musik på vej til dig. Blandt andet er der Jonah Blacksmith og MacDess med Saw You Dancing. Så bliv hængende her og have en rigtig god søndag aften.
3: Det her var En til En med Daniel Cesar.
0: Nova, lyden af i dag.

0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt,
0: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Novas Karoline.
2: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdag, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
0: Karoline, alle hverdage 14-17.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15%. Rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
12: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.

0: Hvad skal jeg til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. Fra onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
19: En mikrofonlus.
18: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
16: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
17: Nova.

0: 5.
1: Nej.
0: Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen kl. 7.30 i Gonova.

0: skal
1: hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
6: Parkmand.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
12: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Kom til Super Zumba i Stark.
15: Ej vel.
16: Ingen Zumba, bare nogle superduper-dage i Stark med superduper-priser. Så superduper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Nu er der mere lyden af i dag.
25: Skru op for Nova.

0: af Novas Karoline.
1: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdag, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
0: Karoline, alle hverdage 14-17. Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
0: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
0: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
14: Norwegian.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
22: Jeg fik din kulde.
14: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
23: Og lige nu, lyden af i dag.
14: Nova.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. Fra onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
12: Norwegian. Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Det her er Nova. Skru op, for lyden er i dag.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Vi elsker skubgrænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
16: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene.
19: Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
24: En mikrofonlus.
23: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
25: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
6: Sæt i gang!
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
15: Norwegian.
16: Hører du noget?
17: Ja, jeg hører noget.
16: Du har vundet 1 million her i weekenden.
17: Er det rigtigt?
16: Det er rigtigt.
17: For helvede. Fedt.
16: Kæmpe stort tillykke.
17: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
16: Ja.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Det her er Nova.
21: Skruer for lyden af i dag.